Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Ciprian Ciucu ia măsuri pentru îndepărtarea șobolanilor din Piața Sfânta Vineri. Primarul capitalei a dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Măsura a fost luată după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu zeci de șobolani filmați pe trotuar. Ciucu a găsit și explicații. Rozătoarele au apărut la suprafață în urma acțiunilor de igienizare, iar oamenii sunt de vină că aruncă mâncare în zonă pentru a hrăni porumbeii, ceea ce favorizează apariția șobolanilor. PNL va vota învestirea guvernului Luca Niculescu. Decizia a fost luată într-o ședință a grupurilor parlamentare, a anunțat purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan. De asemenea, PNL a hotărât că nu va intra într-un guvern alături de Partidul Social Democrat. Doi șefi ai serviciului de permise de conducere Ilfov reținuți de DNA, Mihai Niță, care conduce serviciul regim permise de conducere, și Cosmin Dobre, coordonatorul compartimentului examinări, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional și luare de mită. În dosar sunt vizați și instructori auto. Candidații ar fi plătit 500 de euro pentru a se programa mai repede la examen. Premierul interimar Ilie Bolojan întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii și cu reprezentantul Comisiei Europene. El a prezentat măsurile adoptate de guvern pentru echilibrarea situației bugetare și a subliniat importanța continuării acestora. Bolojan le-a mulțumit partenerilor pentru prezența militară în România, care contribuie la consolidarea securității flancului estic. Întâlnirea a avut loc în contextul în care se discută formarea noului executiv Niculescu. Acces automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Otopeni și Băneasa pentru persoane cu mobilitate redusă. Nu vor mai avea nevoie de tichet și nu vor plăti parcarea. Singura condiție, o legitimație validă, anunță Compania Națională Aeroporturi București. Pentru obținerea accesului automatizat, persoanele eligibile sau reprezentanții acestora trebuie să transmită anumite date pe site-ul companiei. Peste 32.000 de locuri de muncă vacante la nivel național. ANOFM anunță că cele mai multe sunt oferite pentru conducător auto, manipulant mărfuri și lucrător comercial. De asemenea, prin intermediul rețelei EURES România sunt disponibile 84 de posturi, majoritatea în Norvegia, Cehia și Olanda. CFR caută artiști pentru o pictură murală în Gara de Nord. Proiectul are ca temă reinterpretarea peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică. Participarea la concurs este voluntară, fără plată, iar termenul limită pentru înscriere este 13 noiembrie. Selecția va ține cont de originalitatea propunerii, calitatea conceptului și respectarea reperelor istorice, anunță compania. Și meteo de la Morchest, ploi în aproape toată țara și temperaturi scăzute astăzi. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de până la 10 cm. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, cu 17 grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

prieteni dragi, bună dimineața, începem Magic Morning, imediat vă spun cine salută primul. Se pare că s-au mai schimbat regulile alea tradiționale. Vă spun prima bună dimineața și nu cred că are importanță nici vârsta, nici sexul, nici chestiuni de genul acesta. Imediat vorbim despre reguli noi, de salut și de politețe. Și tot aici, în Magic Morning, despre un studiu care arată că ghimbirul poate ajuta în scăderea colesterolului, mai ales a celui rău, LDL-ul ăla. Revin cu subiectul ăsta și cu multe altele. În Magic Morning vă aștept cu un ceai proaspăt de ghimbir sau cu o cafea în programul vostru matinal preferat.

mâncați, puneți în mâncare sau în ceai ghimbir. Conține compuși bioactivi care au fost studiați intens pentru efectele asupra colesterolului și a inflamației. Cercetări recente spun așa că el e folosit de mii de ani în bucătăriile asiatice și în medicina tradițională, însă în ultimii ani a atras atenția și cercetătorilor datorită compușilor săi bioactivi. Printre cei mai cunoscuți sunt gingerolii și shaogoli. Ce fac aceste substanțe? Diminuează colesterolul și trigliceridele din sânge. Întrebarea este, pentru cât timp și dacă scăderea e reală? Efectele au fost observate, însă au variat în funcție de studiile incluse, de cantitatea utilizată și de durata administrării. Ce arată cel mai nou studiu? Că acei compuși fenolici din ghimbir și modul în care aceștia influențează procesele metabolice și inflamatorii sunt reale. De exemplu, inflamația cronică și stresul oxidativ sunt implicate în dezvoltarea multor boli cardiovasculare. Ghimbirul conține substanțe cu potențial antioxidant și antiinflamator. Asta e clar. Colesterolul nu e singurul motiv pentru care ghimbirul e cercetat. Una dintre cele mai cunoscute utilizări este în cazul vărsăturilor sau a greaței, inclusiv în anumite situații asociate răului de mișcare sau sarcinii. Da, acolo ghimbirul chiar este foarte eficient. Mai vorbim despre subiect. În orice caz, dacă vă place ceaiul fierbinte, puneți un pic de ghimbir în el, pe termen lung. Și mai vorbim despre tema asta și despre arome și despre dimineți frumoase ca asta. Vă aștept cu Oameni Muzici Întâmplări imediat.

0: vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni! Ca de obicei, la ora asta trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi de mijloc de octombrie. În 1815, Napoleon I al Franței își începea exilul în insula Sfânta Elena din Atlantic. Acolo a murit în condiții neclare, mai târziu, în 1821. Tot în 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, avea loc încoronarea lui Ferdinand Victor Adalbert de Hohenzollern-Sigmaringen, regele tuturor românilor, Ferdinand I, despre el e vorba. În 15 octombrie 1956 apărea limbajul de programare Fortran. Numele își are originea de la Formula Translator. Limbajul a fost adoptat pe scară largă de către oamenii de știință, iar în 15 octombrie 1969, milioane de americani luau parte în diverse orașe la proteste pașnice împotriva războiului din Vietnam. De aici au pornit atât de multe scenarii de film, citiți când aveți timp. Alte lucruri pe magicfm.ro, în secțiunea A fost odată, mă întorc acum la muzică. Cântecul următor reușea să ajungă pe locul întâi în topul din Marea Britanie, era un cover după o piesă lansată de Neil Diamond și care nu reușise nicio performanță în topuri. 15 octombrie 1988, number one în topul din Marea Britanie era Red Red Wine, UB40. Să-i ascultăm!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

s-au schimbat și regulile de salut, se pare. Până acum, în mod tradițional, oamenii mai tineri salutau pe cei mai în vârstă. În relațiile profesionale, convenția clasică prevede că angajatul îl salută pe superiorul ierarhic. Totuși, în mediile de afaceri contemporane, salutul e mai degrabă un gest de respect reciproc. Un manager care își salută primul angajații nu încalcă nicio regulă de politețe, dimpotrivă. Este considerat că îi respectă. De asemenea, atunci când două persoane se întâlnesc pentru prima dată, nu e necesar ca să aștepte aplicarea regulii pentru cine are prioritate. Inițiativa salutului poate fi a oricăreia dintre cele două persoane, pentru că gestul e considerat o dovadă de respect, nu de inferioritate sau mai știu eu ce. Adică chiar nu mai contează dacă femeia e mai în vârstă sau domnul. O altă confuzie care se face frecvent este cine întinde primul mâna. Salutul verbal și strângerea mâinii sunt două gesturi diferite. Adesea apar împreună. Conform etichetei tradiționale, inițiativa strângerii mâinii aparține persoanei care îi se dă întâietate, o femeie sau o persoană mai în vârstă. Acum, regula nu mai e așa, e mai puțin rigidă. Strângerea mâinii poate fi inițiată de oricare dintre participanți, în funcție de situație, de obiceiuri culturale, zâmbetul, înclinarea discretă a capului, bună ziua, sunt suficiente, trebuie să saluți oamenii și dacă nu-i cunoști, spune mai nou regula de comportament. Recomandarea e valabilă și când întâlnești un prieten însoțit de cineva necunoscut, salutul poate fi adresat amândurora. Când intri într-un spațiu închis, într-un birou, într-un compartiment de tren, tu ești primul care spune bună dimineața, bună ziua. Citiți, dacă vă pasionează regulile de politețe și de respect, eu vă aștept în Magic Morning în fiecare dimineață. Am pretenția că spun prima bună dimineața și nu mă deranjează deloc. Ba dimpotrivă, îmi face plăcere.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Brâncuș și muzele sale,
3: Warhol și alți icons pop art,
4: fotografii de Cristian Mungiu,
5: o expoziție despre război și pace.
6: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
7: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
8: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși,
9: yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
10: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
11: Hai în Amzei 13, recomandat de Magic FM.
12: Ai chef de film?
13: Atunci ține minte!
12: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei!
13: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul! Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă!
12: Happy Cinema!
13: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
14: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

dimineața am încercat să aflu ce mai face Lionel Richie după ce a avut o situație destul de complicată cu inima lui. Pare că bine, sau cel puțin asta a scris un agent zilele trecute pe unul din conturile lui Lionel Richie de socializare. Say you, say me, naturally, hai să vă povestesc despre ziua de astăzi. E fix mijloc de octombrie, mai avem puțin și trecem la ora de iarnă, poate dormim mai mult. E joi, imediat despre care sunt orașele care își doresc să devină capitala tineretului în România. Foarte interesant. Niște căruțe trase de cai sunt simbol al orașului New York și se pregătesc să facă ultima lor plimbare. Sunt căruțe autentice, sigur, se numesc pompos altfel, dar le mai vedem câteodată pe anumite șosele și pe la noi. Dar iată că mai sunt și la New York. Puține însă sunt. Revin să povestim și despre subiectul ăsta. Am aflat că în dimineața asta sunt 4 grade în... uite, o hartă interactivă a Administrației Naționale zice că sunt 2 grade în București. Mie mi s-a părut un pic mai bine. Dimineața răcoroasă, de-a dreptul geroasă, în munți 0 grade, la București 2-3 grade în momentul ăsta, adică mijloc de octombrie, cam rece. Vă aștept să vorbim despre tot felul de lucruri interesante. Acum e momentul pentru Bruno Mars.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 7. În Magic Morning avem știri. Vi le prezintă ca de obicei Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! PSD va intra la guvernare în cabinetul Niculescu. Este decizia luată de socialdemocrații în ședința Consiliului Național al Partidului. Guvernul Niculescu va fi mixt, format din membri PSD și tehnocrați. Socialdemocrații ar urma să aibă în portofoliu 11 ministere. Între timp apar și numele posibilor miniștri socialdemocrați în guvernul Niculescu. Are amănunte Luiza Ciurgan.
2: Marian Neacșu ar urma să ocupe funcția de vicepremier și să preia și Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce mai multe portofolii ar reveni altor reprezentanți PSD și unor tehnocrați. La economie ar urma să fie ministru Daniel Zamfir, la muncă Florin Manole, iar la finanțe din nou Alexandru Nazare. La sănătate ar urma să revină Alexandru Rogobete și la agricultură Florin Barbu. Ar apărea și un minister nou al comunicațiilor și inteligenței artificiale, condus de un tehnocrat susținut de președintele Nicu Șordan. Lista miniștrilor nu este însă definitivă. Negocierile continuă.
1: Luiza Ciurgan. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul susținut de USR și UDMR a fost adoptat de Parlament și merge acum la promulgare. Pentru a proteja intimitatea femeilor însărcinate, maternitățile publice și private vor fi obligate să ia măsurile necesare. Deputatul UDMR, Cep Andreea.
3: Dacă această naștere se va desfășura în condiții sigure, în condiții în care acea mamă, acea femeie care devine mamă se simte în siguranță, simte sprijinul acelui bărbat cu care și-a asumat creșterea unui copil, cred că este ceva deosebit.
1: De asemenea, nou-născutul va avea dreptul să nu fie separat de mama sa, cu excepția situațiilor justificate medical sau în situații de forță majoră. Fostul primar al Timișoarei, reacție la informația că mai mulți oameni din echipa sa de la primărie ar putea fi vizați de un dosar la DNA. Acum vin și după echipa mea, spune Dominic Fritz, care a precizat că e vorba de o dispută contabilă veche cu operatorul de termoficare, Colterm. El respinge acuzațiile de deturnare vehiculate în spațiul public. Primăria Timișoara a primit 67 de milioane de lei de la guvern și a virat banii la Colterm, conform legii, spune Fritz. Alianța Pacienților Cronici cere finanțarea urgentă a sistemului de sănătate. Organizația avertizează asupra riscului întreruperii tratamentelor și ale limitării accesului la servicii medicale esențiale, în contextul lipsei rectificării bugetare. Un avertisment similar a venit și din partea ministrului interimar al sănătății, Cheche Otilo, care spune că fără o rectificare, sistemul va intra în colaps. Sport acum, victoria seară pentru PSG în fața lui Manchester City, scor 4-2 și primul loc în grupa unică. Parizienii au avut și un penalti ratat pe final de meci. Victoria au mai obținut aseară Real Madrid 4-3 cu AS Roma, Liverpool 6-3 cu LASK, Betis 3-2 cu Porto sau Bodø/Glimt 1-0 cu Dortmund. Scorul serii a fost stabilit de Aston Villa 6-0 cu Fenerbahce. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

is in the air, aș putea spune. Dimineața extrem de rece, sau cel puțin mie așa mi s-a părut. Când a venit, am fost tentată să mă duc înapoi în casă. Da, 2-3 grade dimineața asta în sudul țării, fric. Dar, pentru că tot am ajuns, hai să vedem ce lucruri extraordinare s-au întâmplat de când nu ne-am mai auzit. Uite, 10 orașe din România își doresc să devină capitala tineretului. Din juriu, interesant,

manager de program și tot felul de personalități publice care se... iată! Și oameni din zona politică, da. Care sunt aceste orașe? Păi evident, e și Bucureștiul aici, dar Deva, Mediaș, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satul Mare, Suceava, Târgu Neamț, aleargă pentru titlul ăsta de Capitala Tineretului România 2028. Aș vrea să-i salut pe toți cei care ne ascultă de prin aceste orașe și nu numai. Vă

simbol al orașului New York, se încheie curând. Primarul Zoran Mamdani și președintele Consiliului Municipal au ajuns la acest acord, vor să interzică plimbările cu căruța. În sfârșit, am intrat în secolul 21.

Cam Finlanda, așa, e friguț în dimineața asta, parcă mai frică oricând, 2-3 grade în sud. Mă gândeam să vă spun despre cel mai liniștit festival de pe planetă, se întâmplă în Finlanda, acolo unde vremea cred că e la fel de rece. Bine, acest cel mai liniștit festival în care natura e în locul concertelor, se întâmplă undeva în centrul Finlandei și programul cuprinde cocoșul de mesteacăn, vântul, mușchiul de turbă, o specie rară de molie e vedetă în Parcul Național Valkmusa, așa se numește locul. Presa l-a poreclit Quietcella, de la Coachella, dar Quietcella, celebrul festival din California care numai liniștit nu e. Organizatorii îl prezintă ca primul și cel mai liniștit festival pentru că este dedicat ascultării naturii. Un eveniment în care nimic, dar absolut nimic, nu deranjează cei 13 interpreți din lumea naturală. Sunt răspândiți în cele 4 zone ale parcului, iar interpreții sunt, ați ghișit, tot felul de păsări, specii de animăluțe, muzeulviu.ro. Poți afli mai multe. Foarte interesant. Deocamdată diminețile sunt întotdeauna agitate, așa că nu știu dacă un astfel de festival cel mai liniștit de pe planetă ne ajută, însă muzica sigur ne ajută. Vă invit aici în Magic Morning să o ascultăm pe Sissy Catch. Imediat avem Inegalabili. E ziua castelanului britanic, născut în Venato Tuerto, în Argentina. Tatălui era un cunoscut diplomat atunci, în anii 50, când s-a născut el. Cine e? Hai să-l recunoști și să câștigi pachetul de cărți imediat. Acum, Sissy Catch.

pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Cocoa Fusion până în 4 noiembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
11: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
13: Viața bate câmpii.
14: Domnule președinte,
15: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
10: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
16: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
18: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidra

Prieteni dragi, astăzi este ziua unui muzician pe care, pe numele real, îl cheamă Christopher John Davison. Nu știu dacă știți, și-a cumpărat un castel la un moment dat și de atunci a devenit, și acum e rândul tău să-mi spui numele lui real. S-a născut în Venato Puerto, Argentina, s-a mutat în Marea Britanie. Tatălui era diplomat, născut în Marea Britanie, Charles John Davison. Iar mama era fiică de general. Ce poveste frumoasă! Așadar, s-au mutat în Marea Britanie, unde a și început să compună și să cânte. În 74 a avut primul album cu A&A Records, Far Beyond These Castle Walls. Apoi a lansat tot felul de alte cântece. The Getaway, Don't Pray for the Ferryman, The Lady in Red a fost cea mai bine primită baladă din istoria lui. Se spune că și-ar fi înselat soția și a făcut cadou piesa asta. Nimeni n-a confirmat povestea asta. E încă în turneu mondial. Habar n-aveam că mai poate face așa ceva, având în vedere că omul ăsta împlinește astăzi 78 de ani. Îi spunem la mulți ani indirect la radio, îl ascultăm în Magic Morning pe inegalabilul de astăzi. Dacă știi cine e, hai cu un apel la 0213163.

0: cine își sărbătorește astăzi ziua de naștere, e omul ăsta cu timbru atât de special. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Ștefania.
0: Ștefania, de unde sunteți?
1: Slatina.
0: Frig?
1: Răcoare.
0: Răcoare? Adică să fie așa la granița cu înghețul? 2, 3 sau mai?
1: Nu, mai mult.
0: Mai mult? Spre 10, ohoho, bun. 78 de ani împlinește omul ăsta astăzi. Cine e?
1: Christeburg,
0: felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Să ajungeți cu bine unde mergeți. Salutări la Slatina, tuturor celor care ne ascultă on air sau online.
2: Au fost inegalabili.

0: Baie. Sia, un cetățean britanic, a construit o insulă din 150.000 de sticle de plastic. Mai țineți minte bancul ăla cu bilele de metal masive și cu ce se întâmplă cu ele? Una s-a pierdut și una s-a rătăcit. Asta s-a întâmplat și cu insula asta. 150.000 de sticle de plastic. A lansat-o în largul oceanului, în dreptul Mexicului, și s-a pierdut. Revin să vă povestesc după horoscop. Pregătesc horoscopul zilei de astăzi. 8:15, bună dimineața!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 20 octombrie, ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Hai la Sinsay! Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sinsay popeștile Orden Sky Garden. Detalii în magazin.
7: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
13: Deserturi proaspete în rețeaua de magazine Roșen Store. Torturi și prăjituri perfecte pentru o sărbătoare, o întâlnire sau pur și simplu pentru o clipă de răsfăț. Vă așteptăm la Roșen Store.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice Ice Baby.
2: Horoscop Magic FM.
1: Fără vanilie, dar cu Ice Ice pe aici, pe acolo, vremea e fix la graniță, pe la 0 grade, înțeleg că și în capitală 1-2 grade, bună dimineața. Din punct de vedere astral, va fi o zi echilibrată. Ne reușesc inițiativele, multe din lucrurile pe care vrem să le facem se rezolvă de la sine, deci nu trebuie să facem nimic. Țin astrele cu noi, vibrația zilei e 5,16. Simțim armonia de jur împrejurul nostru. Balanță, se repară o serie de lucruri care v-au ținut pe loc. O să fiți pregătiți pentru noi proiecte care vă propulsează în carieră. O reuniune de grup ar putea coagula niște resurse, adică veți avea succes în echipă. Scorpion, vin bani, vă puteți mișca. Poate în weekend dați o fugă într-o țară vecină. Aveți nevoie de revigorare și o porție de distracție. Relația cu partenerul de cuplu are nevoie de ajustări. O să împărțiți responsabilități. Vedeți dacă ieșiți echitabil. Săgetător, vești bune la voi. Primiți o confirmare că intră niște bani. Ați fi primit un accept sau vi s-au prelungit niște contracte. Vă simțiți la adăpost din punct de vedere financiar. Vă invită cineva la o plimbare prin țară, pe afară, o disponibilitate pentru ceva. Cineva se gândește la voi aproape la orice oră. Capricorn, o să faceți demersurile necesare să vă luați banii. Rezolvați urgențe pe acasă. S-or fi adunat multe. Depășiți anumite situații. Vi se propune o postură de top în ierarhia de la slujbă. Dacă vă asumați și volumul mare de muncă, dați-vă acceptul. Vărsător. Sunt diverse persoane care vă curtează pentru un job, poate o colaborare. Dacă aveți ceva timp suplimentar, petreceți câteva ore în plus și luați și un supliment financiar. S-ar putea să cunoașteți pe cineva de care să vă simțiți atrași. Atenție! Fiți cu ochii pe omul respectiv să vă cunoașteți un pic mai bine. Pești, e mult de lucru pe la serviciu și pe acasă. Sunt multe treburi de făcut. Faceți eforturi să le puneți pe toate la punct, să nu vă treziți cu restanțe. E cineva de care vă e dor și care în sfârșit vine. Vă faceți planuri de conviețuire? Poate luați o casă împreună sau poate faceți un parteneriat să lucrați împreună. Berbec, se poate să faceți o investiție, dar consultați-vă întâi cu familia. Dați avansul pentru o casă sau renovați ceva în care deja locuiți. Se observă accente în sfera sănătății. Interesați-vă puțin. Vorbiți cu medicul să vedeți, să nu se agraveze. Taur, e momentul să treceți peste niște neînțelegeri cu colegii, cu prietenii sau chiar cu partenerul de cuplu. Aveți o stare de spirit mai bună. Poate reglați comunicarea în parteneriatul vostru sau poate eliminați un pic echivocul, să nu se mai înțeleagă tot timpul altceva decât ceea ce vreți să transmiteți. Gemeni, vă caută cineva care ar vrea să stați un timp împreună. Poate vă întâlniți în weekend, stați de dimineață până noaptea sau cât vă poftește inima. O să dați o raită pe la diverse birouri să luați niște semnături, dacă online nu se poate. Sau poate simplu faceți shopping online. Rac, o să reveniți la una din pasiunile voastre. Vă eliberați de tensiuni cu ocazia asta. E posibil să valorificați ceva și veți lucra să faceți rost de niște bani în plus, că aveți nevoie. Poate faceți monetarul și vedeți cum și de pe unde mai recuperați. Leu, întrevedere cu cineva care vine cu o ofertă de lucru, s-ar putea să vă convină. Că nu afectează programul cu familia. Faceți rezerve de bani pentru ieșirile din weekend. Poate luați o decizie referitoare și la relația de cuplu. Vedeți cum stați. Și în sfârșit, fecioară, stai puțin, înainte de asta, o să vă refaceți grupul de altă dată și o să reluați preocupări comune. S-ar putea să fie spre beneficiul vostru și al celor dragi. Vă faceți timp pentru copii, pentru nepoți, ieșiți pe la evenimente care sunt pe placul lor. Dacă n-ați fost vizită de ceva timp, gata! Mergeți la treabă, în vizită, în locuri magice. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost horoscopul. Bună dimineața! Nothing's gonna change my love for you!

0: e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! PSD intră la guvernare în cabinetul Niculescu. Elaborarea bugetului pentru anul viitor, indexarea pensiilor și eliminarea CSS pentru mame și veterani sunt printre cele 10 direcții trasate de socialdemocrați. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
2: Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate, termen până la 1 noiembrie, semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicate care să ofere o predictibilitate fiscală pentru anul 2027. Mai clar spus, să nu cumva să crească alte taxe și anul viitor.
1: Surse citate de presă anunță că PSD a propus miniștrii pentru 11 portofolii. Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat astăzi cu lista oficială și cu programul de guvernare în Parlament. Rușii au bombardat intens în ultimele ore ținte din apropierea graniței Ucrainei cu România. Locuitorii din județul Tulcea au primit alertă aeriană în serie încă de aseară. Radarele armatei au detectat mai multe grupuri de drone ce se îndreptau spre spațiul aerian național. Două dintre ele au și pătruns pe cerul țării pentru câteva minute, după care s-au întors în Ucraina. Dimineață, o altă dronă ne-a pătruns în spațiul aerian. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
3: La ora 1:34 de minute, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, după care a dispărut de pe radar. Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 de km este insula Șerpilor, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar la ora 4:57 de minute a fost transmis un mesaj de alertă.
1: Daniel Nistor. PNL va vota guvernul Niculescu, însă rămâne consecvent, nu va intra la guvernare cu PSD. Sunt concluziile prezentate după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PNL. Purtătorul de cuvânt, Ionel Bogdan.
4: Partidul Național Liberal va da un vot de instalare a guvernului Niculescu, nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziție. Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat.
1: Decizia finală va fi luată în cadrul ședinței Biroului Permanent Național al PNL. Decizia privind intrarea Anima Wings în insolvență a fost amânată de instanță. Tribunalul București nu a comunicat încă noul termen. Cererea fusese depusă de companie la finele lunii septembrie, la câteva zile după ce anunțase că renunță la zborurile cu 6 dintre cele 8 avioane pe care le folosea. Potrivit Economica, pe lista creditorilor înscriși în dosarul de insolvență apar între alții compania Romața și 7 aeroporturi. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineață, It's Tearing Up My Heart, ce dimineață rece, dar imediat vă povestesc de ce la cafea ar trebui să punem niște proteine. Din ce în ce mai multe cafenele și spații publice oferă, pe lângă cafea, un supliment cu proteină. Sau, pur și simplu, ar trebui să ne obișnuim să luăm micul dejun bogat în proteine, ouă, iaurt, brânză. Sau, pur și simplu, trebuie să învățăm să punem pudră proteică în cafea. Ce efect poate avea, vă spun imediat. Și tot imediat despre prieteniile la maturitate. Experții spun că da, încă mai putem lega prietenii de durată, indiferent de vârstă. Abia aștept să vă spun mai multe. În Magic Morning urmează Cat's Eye, Gabriela.

0: MedLife, medicii buni pot începe vindecarea înaintea diagnosticului, cu date biometrice, medicale și genetice integrate și urmărite live. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
1: Dimineața, dragii mei dragi, astăzi alături de prietenii de la MedLife, cea mai mare rețea privată de servicii medicale din România, vă invit să participați la un concurs dedicat sănătății pe termen lung. Pentru că fiecare dintre noi ajunge la un moment dat să se gândească mai serios la sănătatea lui. Nu doar în termen de ce fac astăzi, ci mai ales cum voi fi peste 10, peste 20, peste 30 de ani. Prin medicii buni și tehnologiile avansate, dar și prin analizele genetice și programele de prevenție personalizate, MedLife își propune să ajute oamenii să trăiască mai mult și mai bine. Tu cum ai grijă de sănătatea ta de astăzi și de peste ani? Scrie-mi pe WhatsApp la Magic FM 0734220033. Te aștept să-mi spui, iar MedLife îți oferă șansa de a câștiga un pachet de analize medicale pe care le poți efectua în oricare din clinicile și centrele de recoltare din rețeaua națională MedLife 0724. Hai, te aștept! 220033. Baftă tuturor! Aștept cu premiul!
0: Moment recomandat de medicii buni MedLife. Pentru o viață sănătoasă pe termen lung.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Calitate. Fiderman Pharma.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
9: Cumpără produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a sălii Palatului.
12: Casă de Crăciun.
11: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei 100 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

sănătatea ar trebui să fie o prioritate, sincer, nu numai pentru mine, ci pentru noi toți. Alte lucruri au prioritate, din păcate, acum. Serviciul, copiii, treburile zilnice. O dată pe an îmi fac analizele. Sper să am putere și sănătate, să ajung să mă bucur de copii, de nepoți, de sănătate și de zile frumoase. Luminița Dini din Buzău primește super premiul oferit cu drag de partenerii noștri de la MedLife, cea mai mare rețea de privată de servicii medicale din România. Doamna Dini vă oferă un pachet de analize medicale pe care le puteți efectua în oricare din clinicile MedLife. Felicitări, vă mai aștept. Magic Morning, you simply love it.

Sper că Beyoncé Knowles s-a rămas prietenă cu fostele ei colege de la Destiny's Child. Până dimineața, un site internațional zice că e din ce în ce mai greu să-ți faci prieteni reali pe măsură ce trece timpul. Dar există totuși soluții pentru a fi prieteni cu oamenii pe care îi cunoști mai puțin, adică să-ți faci prieteni noi. De ce e important? Păi, după studiul ăla de la Harvard, pe care toată lumea l-a citat măcar o dată, din 2023, care spune că oamenii care au relații fericite sunt mai longevivi, e bine, am aflat că prieteniile ne pot îmbunătăți semnificativ starea de sănătate generală, mai ales că anul ăsta este anul sănătății mentale. Da, în fiecare etapă poți să-ți faci prieteni noi. Ce trebuie să faci? Primul și cel mai important lucru dintre toate este să ieși din casă, evident. Intră în contact cu oamenii, deschide discuții, treci peste complexe. De la bună ziua, cum e ziua ta, până la interacțiuni firești în locurile în care mergi frecvent. Mi se pare important să înțelegem că unii dintre noi, sau cel puțin cei care spun că nu am atât de mulți prieteni, sunt cei care nu intră niciodată în vorbă. E de încercat asta, de schimbat ceva la fiecare dintre noi. Sigur, există și foarte mulți morocănoși care răspund la întrebarea ce mai faci bine și-au închis ușa. Tu cum faci când ai nevoie de cineva cu care să vorbești? Care e ultimul prieten pe care l-ai făcut, nu primul? Pentru că primul, cu siguranță, e și astăzi prietenul tău. Te aștept să-mi povestești aici, în Magic Morning, prietenul tău în fiecare dimineață.

0: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Fiderman.
4: Bien dormir și dormi bine.
5: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Calitate Fiderman Pharma.
6: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
11: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Penta la numai 1259 de lei și 26% reducere la setul de vas WC suspendat și rezervor încastrat Cersani la numai 939 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună!

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Hai la Sinsay! Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sinsay Popești Leorden, Sky Garden. Detalii în magazin.
2: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Deserturi proaspete în rețeaua de magazine Roșen Store. Torturi și prăjituri perfecte pentru o sărbătoare, o întâlnire sau pur și simplu pentru o clipă de răsfăț. Vă așteptăm la Roșen Store, Bulevardul Unirii 20, București.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Magic FM. Always the best music.

emisiunea aia cu am întrebat 100 de români ce visează. E bine, nu știu dacă visez la Puerto Rico, dar e cam departe. O insulă grecească e mult mai aproape. Bună dimineața, mai sunt 6 minute până la ora 9. Apropo de, i-am întrebat pe românii, care sunt lucrurile sau invențiile sau chestiunile pe care le faci ca să ai mai mult timp cu tine, cu ai tăi? Pentru 2026, când mulți români sunt în goană după încă niște sume, că doar e un an cu probleme financiare, aplicațiile de livrare oferă cea mai importantă resursă. Un sondaj recent arată că cei mai mulți dintre români consideră că aplicațiile astea de livrare de orice fel sunt esențiale în viața de zi cu zi. 72% dintre români folosesc aplicațiile în fiecare zi. În fiecare zi, da. Pentru mulți utilizatori, principalul avantaj al platformelor de livrare este că, de fapt, nu se mai duc să ia, să ducă, să se întoarcă. Cel puțin 75% dintre români au comandat măcar o dată pe lună. Da, sunt soluții de moment, dar ele îți oferă șansa să petreci mai mult cu tine, cu ai tăi, cu cei dragi. Două treimi din români au folosit servicii de livrare alimente sau hrană în ultimul an. De asemenea, ei, 72% dintre români, spun că platformele de livrare le oferă ceea ce au mare nevoie. Timp! Imediat după ora 9 te aștept, nu îți aduc timp, în schimb îți aduc muzică bună. Ca de obicei te aștept cu Song Story. Îți spun tot imediat după ora 9 cum faci cu zona asta de relații frumoase, cum îți hrănești viața și relațiile.

0: trecut de ora 9 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Misiune de salvare în desfășurare la Marea Neagră după noi atacuri cu drone. Ponava sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutorul dimineață puțin înainte de ora 7. Nu se cunosc încă detalii despre eventuale victime sau pagube. O embarcațiune a Agenției de Salvare a Vieții pe Mare a plecat spre zona indicată. Aseară, o altă navă sub pavilion Insulele Comore a cerut ajutorul tot în zona Sulina după ce ar fi fost atacată. Între timp, Ministerul de Externe a anunțat verificări. Atacurile rușilor în zona Mării Negre și a Dunării s-au intensificat în ultimele ore. Au fost emise alerte aeriene în serie pentru locuitorii din Tulcea și Galați. Angajații români folosesc inteligența artificială mai mult acasă decât la birou. Este principala concluzia unei analize de specialitate făcută de PricewaterhouseCoopers. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
2: Angajații din România au adoptat rapid inteligența artificială, arată studiul. Aproape 60% au folosit-o la locul de muncă în ultimul an, față de 42% în urmă cu un an. Utilizarea AI la locul de muncă rămâne însă mult sub cea din viața personală. 85% dintre angajații din România o folosesc în scopuri personale, comparativ cu media globală de 64%. Întrebați ce îi împiedică să folosească mai mult inteligența artificială la job. Angajații din România spun că nu au găsit ocaziile potrivite sau că îi îngrijorează acuratețea răspunsurilor. Lipsa competențelor a fost invocată de un procent mic, 11%.
1: Ilin Cavărășteanu. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță măsuri pentru îndepărtarea șobolanilor din Piața Sfânta Vineri. Edilul general a dispus monitorizarea zonei și intervenții repetate. Măsura a fost luată după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu zeci de șobolani filmați direct pe trotuar. Ciucu a găsit și explicații. Rozătoarele au apărut la suprafață în urma acțiunilor de igienizare, iar oamenii sunt de vină că aruncă mâncare în zonă pentru a hrăni porumbeii, ceea ce favorizează apariția șobolanilor. Cetățenii vor fi notificați prin e-mail sau SMS cu o lună înainte de expirarea actelor. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat și ajunge acum în Camera Deputaților decizională. Administrația centrală sau locală ce emite acte administrative individuale, permise, autorizații, certificate, licențe sau alte documente va trimite aceste notificări. Informare meteo de ninsori valabilă în zona montană până mâine seară. De asemenea, în Dobrogea, Moldova, Muntenia, în Banat, în Carpații Meridional și de Curbură, vântul va sufla cu putere. De la ANM, pentru Euronews, Raul Ilea.
3: La altitudini de peste 1500 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridional și Oriental. Până în data de 16 octombrie, seara la ora 18, se va depune strat de zăpadă, în general de 5 până la 15 cm.
1: Meteorologul Raul Ilea. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story despre turneul pe care Michael Jackson l-a efectuat, l-a făcut, l-a susținut în 1997. A fost ultimul din carieră. De altfel, se știe că atunci când a plecat din lumea asta, pregătea unul nou. E vorba despre turneul History. Atunci, în 97, fix în această zi de 15 octombrie, susținea ultimul concert live la Kings Park Rugby Stadium din Africa de Sud, în Durban. Omul ăsta, inegalabilul, fabulosul, extraordinarul Michael Jackson reușise să cânte 82 de concerte în 35 de țări, 5 continente, nici mai mult, nici mai puțin decât 5 milioane de bilete vânduse doar în anul 1997. Era vorba de promovarea albumului care era un fel de best of history. Despre Michael Jackson o să mai vorbim, pentru că înțeleg că familia, după succesul filmului biografic, pregătește și partea a doua. Așa că noi îl ascultăm aici cu un cântec chiar din History, Give In To Me. Bună dimineața din Magic Morning.

ce în ce mai multe cafenele promovează latte cu proteină sau cappuccino cu un pic mai multă proteină sau profi de la coffee with protein. Băuturile sunt deja disponibile și prin România. De ce? De obicei proteinele provin din lapte sau din băuturi vegetale îmbogățite cu pudră adăugată în timpul preparării. De ce se recredibilizează proteina? Păi pentru că FDA tocmai la începutul anului, dacă mai țin minte corect, a recredibilizat și a refăcut piramida aia alimentară. Din ce în ce mai mult se vorbește despre faptul că nu mâncăm suficientă proteină. Eu cred că e mai îngrijorător că nu mâncăm suficiente fibre. Dar cafeaua de dimineață, dacă nu are mic dejun bogat în proteine lângă, atunci poate ar fi bine să ne gândim la Profi, Protein Coffee, adică o cafea cu ceva proteină adăugată. Bună dimineața! Imediat vă spun cum facem sau, mă rog, la ce oră e prea târziu pentru un mesaj sau pentru un apel. Din ce în ce mai mulți oameni se trezesc noaptea cu telefoane, cu mesaje. Codul bunelor maniere spune că n-ar trebui să primim sau să facem, să dăm un telefon sau să trimitem un apel sau un mesaj mai târziu de ora 9. Ce s-a schimbat de când suntem toți dependenți? Sau, mă rog, doar cei care recunosc de telefon, vă povestesc îndată. Deocamdată pregătesc bătălia hitelor.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Hai în Bătălia Hiturilor, te aștept ca de obicei la 021-316-3636. Ne jucăm de-a cântecul dimineții împreună, după care îți spun care e cel mai mare dovleac din lume, cât cântărește, cum a bătut vechiul record și cine l-a cultivat. Mamă, câtă plăcintă de dovleac. Sau, mă rog, supă. Hai, 021-316-3636 te așteaptă. Eu te aștept cu propunerea numărul 1, Billy Ocean, omul din Trinidad, primul artist care a reușit să-și reprezinte insula. Get out of my dreams, get into my car.

Ocean s-a mutat în Marea Britanie, de acolo vine și domnul care la un moment dat a fost colegul nostru la Magic FM, dar la Londra făcea programul de dimineață, între timp s-a lăsat, probabil pentru că a obosit sau pentru că i-au apărut multe, foarte multe concerte. Pentru că, ce să vezi, cineva a scos de la naftalină cântecul ăsta, l-a remixat, a făcut și un soi de dans special, așa, coreografie, și a redevenit mare pe toată planeta. Rick Astley, Never.

0: dansând ca la flash mob, așa. Never gonna give you up. Asta e a doua propunere. Hai să vedem ce ascultăm. Get out of my dreams, get into my car, din filmul ăla cu, mai țineți minte, Doamne, ce film, cu Michael Douglas și Kathleen Turner, Romancing a Stone versus Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ce ascultăm la radio? Bună dimineața! Neața? Cine e?
1: Costel din Prahova.
0: Nu vă aud încă o dată?
1: Costel din Prahova.
0: Costel din Prahova. Bună dimineața, Costel, vă ascult.
1: Da, Rick Astley,
0: Never Gonna Give You Up. Mulțumim! Drum bun, Costel din Prahova. Pare că e la volan. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu sunteți la volan, sunteți acasă, nu?
2: Sunt acasă,
0: da. Da! Ce să fie?
2: Prima.
0: Prima? Ok, egalitate. Și acum, oameni buni, dragi prieteni, facem playlist împreună, pentru că avem, iată, vocea care decide ce se aude. Bună dimineața!
3: Neața!
0: Neața! Cine sunteți?
3: Marian.
0: Marian! Ce ascultăm, prima sau a doua?
3: Girls a Dream. Prima melodie.
0: Get out of my dreams. Mă rog, cum ziceți noastră? Prima melodie să fie. Billy Ocean câștigă. Bătălia hiturilor.

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe

0: Toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la detergent de rufe pudră Ariel. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Sper că săptămâna viitoare veți vedea live interviul cu doamna Stella Enache pe pagina mea de YouTube. Acolo e un nou episod Magic Live. Până una alta, îl puteți vedea pe Romeo Popescu, care e psiholog și numerolog și care vorbește despre mentalitatea masculină, despre ce face un bărbat versus ce face o femeie în anumite situații când se întâlnesc. Vorbește și despre dacă există prietenie între un bărbat și o femeie. Răspunsul e tranșant, credeți-mă. Bine, dar sper că foarte curând, adică săptămâna viitoare, să o postez pe doamna Stella Enache, poate chiar astăzi. Dacă și copilul vostru răcește des, trebuie să știți că sunt anumite greșeli pe care le facem noi părinții. În primul rând, trebuie să știm că atunci când se întoarce în comunitate, e evident să răcească. Problema este că unii dintre ei abia trec de o răceală și vin cu una nouă. O doamnă pediatru scrie pe un site de socializare că, de fapt, sistemul imunitar nu se întărește peste noapte și nu cu un sirop. Mai degrabă, ajutați-l cu somn suficient, alimentație echilibrată, igienă și stat în aer, obiceiuri sănătoase. Da, copiii se bolnăvesc mai mult la grădiniță pentru că nu au sistemul încă bine fortificat, pe de-o parte. Pe de altă parte, evident, se plimbă virusurile de la unii la alții, virozele respiratorii, infecțiile digestive și toate afecțiunile contagioase. Dar siropurile nu sunt neapărat soluția. Mai bine lăsați, ajutați-i să mănânce variat, să doarmă suficient, odihna ea are un rol extrem de important și, da, învățați-i să folosească apa și săpunul. Este cel mai valoros obicei. Până dimineața, din Magic Morning. Second voice
1: Magic
0: acum.
1: Music. Let me be. Magic Morning.

0: 194 de ani care încă aude și reacționează la vocea îngrijitorului lui. Pua, ce tare mi se pare vestea asta. Despre Jonathan puteți citi online. Pe mine am auzit și mâine dimineață on air. Vă aștept. Iată care sunt lucrurile care m-au impresionat astăzi, adică veștile bune. Cafeaua de dimineață însoțită de proteine poate însemna pe termen lung atenție mai bună și performanță fizică evident îmbunătățită. Proteinele sunt cele care ajută la menținerea masei musculare și pot prelungi senzația de sațietate. De aceea, din ce în ce mai multe cafenele oferă Profi, adică Protein Coffee. Au apărut băuturi de toate felurile care sunt, de fapt, o cafea îmbogățită cu o pudră de proteină. Cum să-ți faci prieteni noi la maturitate? Primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci este să ai ghicit. Ieși din casă. Încetează cu gândurile că nu o să-mi răspundă sau că mi-e jenă. Nu, nu suntem bine dacă suntem singuri. Intrați în contact cu oamenii, salutați-vă vecinii. Interacționați în mod firesc în locurile în care mergeți frecvent. Dar poate fi un pas minunat spre o prietenie. Și atenție, la ora 21 ar trebui să nu vă mai permiteți să sunați pe cineva. Un telefon primit târziu poate fi deranjant, mai ales că, evident, apar tot felul de greșeli intenționate. Potrivit unei doamne, apelurile telefonice sau mesajele trimise după ora 21 sunt considerate extrem de nepoliticoase dacă ele nu au un motiv important. Femeia asta a scris o nouă carte de tip Codul Bunelor Maniere. O cheamă Stephanie Barrett și este o britanică despre care poți să afli mai multe. Eu te aștept și mâine în Magic Morning la 6 fix. Vin cu muzică și știri, nu o să te sun, dar îmi doresc să fii cu mine. Imediat după ora 10, Rema și Selena Gomez, Albano și Romina, Jerry Halliwell, Sarah Brightman și Andrea Bocelli, ce tare multe duete. Așa că sper că și mâine vom fi tot în duet, eu și voi, în Magic Morning la 6. Să aveți o zi bună!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
5: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
4: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Carrefour prezintă PromoHit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
7: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
10: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și ticaia.
11: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 20% reducere la chiuveta de bucătărie Franche din material compozit la numai 899 de lei. Și ai 20% înapoi pe voucher la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătăriile modulare Kia, Balsamita și Garcinia Shaker albastru.
12: Brico, puși pe treabă împreună!

0: domnule președinte.
1: Bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
5: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Rema și Serena Gomez, Calm Down la Magic FM. Bună dimineața, bine vă regăsesc. Știți ce îmi place mie la ziua de joi? Că începe să se simtă weekendul. Dar încă nu ne cuprinde agitația aceea de vineri. E un fel de avantpremieră a zilelor libere, că îmi place și acest cuvânt. Și am mai observat ceva, de joi începem să ne întrebăm unii pe alții ce facem în weekend. De parcă ar exista așa un concurs național de planuri interesante. Iar răspunsul, nimic deosebit, pare să necesite și explicații. Eu zic că și un weekend fără planuri spectaculoase poate fi unul reușit, dar încă e de vreme să discutăm așa aprofundat acest subiect. Deocamdată, hai să aprofundăm niște muzică, niște superhituri aici alături de mine, Dan Gabor. Bună dimineața, spor l-a ascultat, Bob Marley, One Love, ascultăm chiar

Celine Dion și Think Twice la Magic FM. Astăzi toamna ne arată că știe să fie și generoasă și destul de zgârcită. Depinde în ce parte a țării te afli. Mă întorc cu detaliile despre vreme în câteva minute. Acum ascultăm prognoza lui Jerry Halliwell. It's raining, man.

La Magic FM, Joe Cocker, Unchained My Heart. Astăzi toamna ne arată că știe să fie și generoasă și destul de zgârcită. Acum depinde în ce parte a țării te afli. În nord, centru și est avem nori, ploi și temperaturi mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă. În depresiunile din Transilvania, maximele pornesc de la numai 8 grade, iar la munte, la altitudini mari, apar lapovița și ninsoarea. Pe creste, dar nu cam avea noi treabă pe acolo, dar zic așa, vântul poate atinge 80 de km pe oră, ca să știți cam care e viteza lui. În schimb, prin Oltenia și în vestul țării, soarele își mai face simțită prezența, iar temperaturile urcă până la 18 grade. În București avem aproximativ 18, culmea, nori și câțiva stropi de ploaie spre seară. Mâine dimineață doar 7 grade. Pe scurt, astăzi avem de toate, soare, ploaie și chiar nisoare. Toamna a pregătit meniul complet, păcat că nu putem alege fiecare ce ne place.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Misiune de căutare contra cronometru, acum la Marea Neagră. 8 persoane sunt date dispărute după ce o navă cargo sub pavilion San Marino a fost atacată în această dimineață. La bord erau 12 marinari. Nava transporta substanțe chimice și a luat foc în apropiere de Sulina, anunță autoritățile. Ministrul Apărării, Radu Miruță, la Digi24.
1: România nu este o țară aflată în război. Nu au ce căuta drone în spațiu aerian românesc, fie că lovesc o navă, fie că nu lovesc nimic. Acest lucru nu trebuie să fie unul cu care să ne obișnuim, ci trebuie să fie unul la care să postăm diplomatic. Ce trebuie să se întâmple din punctul meu de vedere este o prezență mai mare aliată în zona Mării Negre.
0: Incidentul vine după ce aseară o altă navă sub pavilion Insulele Comore a reclamat că a fost atacată tot în zona Sulina. Președintele Nicușor Dan participă de astăzi la Consiliul European. România va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii pentru perioada 2028-2034, a anunțat administrația prezidențială. Țara noastră vrea și finanțarea consolidării capacității europene de apărare, în special a flancului estic și la Marea Neagră. Liderii Uniunii vor discuta și despre creșterea prețurilor la energie, continuarea sprijinului pentru Ucraina, migrație, dar și despre situația din Orientul Mijlociu. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
0: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: ampulă 75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe Getin.ro, recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de Miere cu Piper. Lucian Ghimiș,

0: Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

Whitney Houston și I Wanna Dance With Somebody la Magic FM. Se pare că bărbații ajung mai des la sala de fitness decât femeile. Nu este o impresie, o arată datele Eurostat. Peste 20% dintre bărbații tineri fac sport de 4 până la 6 ori pe săptămână, față de 16% dintre femei. Și nu, explicația nu este neapărat că bărbații iubesc mai mult sportul. Specialiștii spun că femeile au adesea mai multe responsabilități legate de familie și gospodărie, așa că timpul pentru ele ajunge pe ultimul loc. Partea mai puțin veselă este că, indiferent de gen, românii se numără printre cei mai sedentari europeni. Iar sportul nu înseamnă neapărat abonament la sală, poate fi o plimbare mai lungă, mersul pe bicicletă sau orice altă formă de mișcare făcută constant, de exemplu, să mergi până la aparatul de radio și să dai mai tare.

Voltaj de la capăt la Magic FM pe finalul orei 10. Și chiar de la capăt o luăm și ora următoare cu cântece precum Susanne Vega, Tom's Dinner. Rămâneți în continuare pe Magic FM și pentru Brian Adams și Everything I Do, I Do It For You.

0: Aici sunt refrenele noastre preferate, aici suntem și noi.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
14: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Târgul Național de Nunți Mariaș Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
2: Just avant le mariage.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile pe 21 și 22 noiembrie.
4: Acasă.
3: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil, 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
6: Magic FM te invită la o aventură în natură chiar în inima Bucureștiului. Sâmbătă, 17 octombrie, vino cu familia la Nature Together Family Discovery Trail în Parcul Natural Văcărești. Descoperă parcul în tururi ghidate alături de biologi, participă la jocuri, ateliere și provocări pentru micii exploratori. Participarea este gratuită pe bază de înscriere în limita locurilor disponibile pe apnv.ro. Nature Together. Descoperim natura împreună.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Suzanne Vega, Tom's Dinner la Magic FM. Mă gândeam așa că există două categorii de oameni pe lumea asta. Cei care răspund imediat la telefon și cei care se uită la ecran, văd cine sună și așteaptă să se termine apelul. După care trimit un mesaj cu: am văzut că mai sună, ce s-a întâmplat? Și mai interesant e când cel care a sunat răspunde tot printr-un mesaj: nimic important, am doar să te aud sau să vorbim. Am ajuns să avem telefoane scumpe, extrem de scumpe, care pot face aproape orice, dar uneori le folosim tocmai ca să evităm să vorbim la telefon. Culmea asta, nu? Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că petrecem și această nouă oră împreună. În minutele următoare, Enya, Only Time.

Brothers și Everything I do it for you. Ați observat că pentru tot mai mulți oameni programul de lucru se termină doar pe hârtie? Plecăm de la birou, dar biroul vine cu noi acasă. Discutăm despre acest aspect în câteva minute. Acum ascultăm Bee Gees și Stayin' Alive.

și Bruno Mars, Die With A Smile. Ați observat că pentru tot mai mulți oameni programul de lucru se termină doar pe hârtie? Plecăm de la birou, dar biroul vine cu noi acasă. În telefon, mai exact. Un mesaj la 8 seara, un e-mail în weekend, o întrebare care nu durează decât 2 minute și uite așa, timpul liber începe să semene suspect de mult cu o prelungire a programului. Specialiștii în resurse umane spun că soluția este să stabilim limite clare, discutate cu angajatorul. Iar faptul că primim un mesaj după program nu înseamnă automat că trebuie să răspundem atunci. Evident, există și profesii în care chiar apar urgențe reale. Dar poate cel mai important este să învățăm să facem diferența dintre urgent și ceea ce poate să aștepte până mâine. Pentru că, uneori, cel mai sănătos răspuns la un mesaj de serviciu este niciun răspuns.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Luca Niculescu depune astăzi programul și lista de miniștri în Parlament. PSD a anunțat aseară oficial că va intra la guvernare. Surse citate de presă anunță că socialdemocrații vor avea 11 ministere. PNL a anunțat că va vota cabinetul Niculescu, dar că va rămâne în opoziție. USR refuză categoric susținerea guvernului, în vreme ce UDMR a anunțat că îl va vota. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a trasat aseară 10 direcții pentru Luca Niculescu.
1: Structurarea și aprobarea rectificării care să acopere necesarul pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii, indexarea pensiilor, inclusiv militare și a pensii minime. Eliminarea CSS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.
0: Totodată, Grindeanu promite că anul viitor nu vor crește taxele. Ghișele la care se restituiau permisele și taloanele reținute închise sâmbătă și duminică. De luni, 19 octombrie, activitatea se va muta într-o nouă locație situată în Hala La Minor, pe bulevardul Basarabia, anunță Brigada Rutieră. O parte dintre serviciile de interes rutier pot fi accesate și online prin platforma hub.mai.gov.ro. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
7: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.

0: Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Deserturi proaspete în rețeaua de magazine Roșen Store. Torturi și prăjituri perfecte pentru o sărbătoare, o întâlnire sau pur și simplu pentru o clipă de răsfăț. Vă așteptăm la Roșen Store.

0: Și cum stăteam eu și mă bucuram de muzica de la Magic FM, hop, m-am trezit cu vizita colegei noastre, Ruxandra Lusan, care ne spune ce ne-a pregătit la podcastul Magic People în 10 minute. Bună, Ruxandra, bine venit!
1: Bună și bine v-am găsit! În această joi v-am pregătit o discuție scurtă și la obiect cu Anda Postelnicescu, este nutriționist, foarte activă și pe Facebook, o puteți găsi și acolo, și am întrebat-o: Anda, dragă, cum facem noi să nu mai ajungem seara atât de flămânzi acasă încât să rupem frigiderul? Pentru că eu recunosc că mie mi se întâmplă treaba asta. Tu, Dan, ne spuneai că ești cu minte.
2: Nu știu, eu nu sunt din localitate, nu sunt de prin zona, habar.
1: Da, eu am buletin de frigider rupt seara, nouă. Și așa. Anda mi-a explicat că în loc să-mi dau silința să nu mănânc mult seara, ar trebui să-mi dau silința să mănânc corect peste zi. Iar asta a fost așa ca un bec care s-a aprins în capul meu, pentru că, într-adevăr, săream peste prânz, mai un covrig, mai o cafea, mai un dulce și, evident, că ajungi seara cu niște nevoi pe care corpul tău le va scoate la iveală. Anda ne-a învățat cum să mâncăm corect la prânz, ce să luăm cu noi ca să nu ne cărăm cu zeci de mii de caserole după noi. E un episod de 10 minute, scurt și la obiect, care poate să ne schimbe obiceiul ăsta și să ne ajute să scăpăm de niște kilograme.
2: E perfect. Credeam că soluția este doar să mănânci în oraș înainte să ajungi acasă. Dar dacă există soluții chiar mai puțin costisitoare, e perfect. Abia aștept să te ascultăm, Sandra. Și așa pe tine faci. Și pe invitata ta.
1: Mulțumesc mult!
0: Și cum stăteam și mă bucuram de muzica de la Magic FM.

0: voce cu totul deosebită. Și nu, nu mă refer la mea, evident, mă refer la Laura Pausini, Strarea Morii. Ora următoare, printre alții, ești Tina Turner cu What's Love Got To Do With It. Tot aici și Chris Rea, Looking For The Summer. Looking For The Summer. Exact ce am spus, dar și Dumbalan cu Oriunde Ai Fi. Oriunde ai fi, rămâi, uite, fix aici, pe Magic FM, merită.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
5: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
4: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
7: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Brâncuș și muzele sale,
2: Warhol și alți icons pop art,
3: fotografii de Cristian Mungiu,
4: o expoziție despre război și pace.
5: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
6: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale:
7: tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși,
8: yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
9: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
10: Hai în Amzei 13, recomandat de Magic FM.
11: O carte citită de generații.
12: J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre.
11: Un personaj care continuă să fascineze.
12: Quand j'ai ouvert les yeux, tu n'étais pas là.
11: Străinul, capodopera lui Albert Camus, ajunge pe marele ecran într-un film de François Ozon.
12: Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
11: Un bărbat refuză să se prefacă, iar lumea îl va judeca pentru asta.
13: Portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser.
11: Străinul, acum în cinema.
14: Monsieur le Président, Meursault est innocent.
11: Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM.
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Damălan, oriunde ai fi. E joi și asta înseamnă că încep să apară primele întrebări despre weekend. Și am observat așa o chestie. E o diferență interesantă între ce ne dorim să facem în zilele libere și ce ajungem, de fapt, să facem. Joi ne imaginăm excursii, întâlniri cu prietenii, plimbări lungi și tot felul de activități. Sâmbătă dimineață însă descoperim că și canapeaua are niște argumente foarte convingătoare. Dar poate că asta este partea frumoasă a weekendului, nu trebuie să demonstrăm nimănui cât de interesant ne petrecem noi timpul liber. Da, mai avem până atunci, așa, nu știu, mi-a sărit gândul. Mi-a ajuns gândul până acolo, până hăt-hăt departe la weekend, care pentru unii începe poate chiar de astăzi, cine știe. Eu sunt Dar Gabor, bine vă regăsesc și în ora 12 pentru minutele următoare. Tina Turner, What's Love Got to Do With It.

După Chris Rea și Looking for the Summer, vă atrag într-o provocare interesantă. Bătălia hiturilor se numește, astăzi cu doi artiști legendari și două cântece care au făcut istorie. Frank Sinatra cu Strangers in the Night și Elvis Presley cu Always on My Mind. În 1966, Strangers in the Night îi aducea lui Frank Sinatra un succes uriaș. O melodie despre doi necunoscuți care se întâlnesc întâmplător și descoperă că o singură privire poate schimba totul. Mă gândesc că ați pățit și voi. De cealaltă parte, Elvis Presley ne amintește cu Always on My Mind că uneori realizăm prea târziu cât de mult a însemnat cineva pentru noi. Elvis a înregistrat piesa în 1972, iar interpretarea lui a rămas una dintre cele mai emoționante. Așadar, ce alegem? Emoția unei iubiri care abia începe sau regretul uneia pe care n-am știut să o prețuim îndeajuns? Intrați pe Facebook-ul nostru, Magic FM România, votați-vă cântecul preferat și decideți învingătorul. Melodia cu cele mai multe voturi se va auzi chiar în această oră înainte de știri. Succes!

Vanessa Paradis, Jole Taxi. Încearcă să cânți ca ea. Serios, asta mi se pare o provocare. Sunt concerte la care mergi pentru muzică și sunt și concertele de la care pleci cu sentimentul că ai făcut un lucru bun. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, le îmbinăm pe amândouă. Magic Christmas Show revine pentru al 4-lea an consecutiv cu muzică live, colinte, în interpretări surprinzătoare, deci nu așa, și hituri care ne aduc împreună, evident. Și pentru că vorbim despre spiritul Crăciunului, spectacolul are, evident, și o componentă caritabilă. Bucuria unei seri frumoase se transformă în ajutor pentru cei care au nevoie de el. Cine urcă pe scenă, mai păstrăm puțin surpriza, nu vă supărați. Dar un lucru merită să-l știți chiar acum. Astăzi, da, chiar astăzi, e ultima zi în care puteți cumpăra bilete la cele mai bune prețuri pe getin.ro. Așadar, Magic Christmas Show, 7 decembrie, Sala Palatului. Țineți cont, Crăciunul sună mai frumos când suntem împreună.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Două elicoptere ale Ministerului de Interne intervin lângă Sulina, în zona în care o navă comercială a fost atacată de drone. Ambele aeronave dispun de sisteme de salvare care permit recuperarea persoanelor aflate în dificultate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alocat două embarcațiuni în misiunea de salvare. La bordul navei erau 12 persoane, 7 sunt date dispărute. Noua alertă aeriană după ce o dronă a fost detectată în apropiere de insula Șerpilor. Locuitorii din estul județului Tulcea au primit un mesaj RO alert. Două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației, a anunțat Ministerul Apărării. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Dumitru Chisăliță ar urma să fie propus ministru al energiei în cabinetul Luca Niculescu, anunță surse citate de presă. El este președintele Asociației Energia Inteligentă, pe care a fondat-o în 2016. A lucrat o perioadă la Romgaz și Transgaz. Premierul desemnat, Luca Niculescu, e așteptat azi să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește!
7: eMAG,

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai lămâi plasă 500 de grame la doar 3,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brand Minds.

0: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
2: Ferice pătrată din...
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi în România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

Far David, Words, la Magic FM. Se pare că a apărut o meserie nouă în care poți să câștigi foarte bine doar cu telefonul mobil. Și nu trebuie să răspunzi la apeluri. Se numește clipping și presupune să urmărești videoclipuri lungi, să alegi cele mai interesante 30-60 de secunde și să le transformi în clipuri pentru TikTok, Instagram sau YouTube. Un tânăr de 22 de ani din Londra, citeam acum în presă, susține că ajunge să câștige aproape 160.000 de dolari pe an din această activitate. E plătit de companii și creatori de conținut, iar veniturile lui cresc odată cu numărul de vizualizări. Sigur, nu înseamnă că oricine poate să facă asta, da, oricum e interesant cum s-au schimbat lucrurile. Noi ne învățăm copiii să lase telefonul, dar pentru alții, telefonul e chiar locul de muncă, ceea ce mi se pare wonderful. Michael Bolton, Can I Touch You There?

0: Zucchero și un mesaj chiar wonderful. Wonderful Life la Magic FM. Ora următoare, Richard Marx. Tot aici, compact. Dar și Damiano David cu Tyla și Nile Rodgers. Asta așa, ca să fac un mic rezumat. Dar Gabor Sen, mulțumesc că ne-ați fost aproape. Să aveți o zi magică. Imediat ni se alătură Dominic Iancu. Pa, pa!
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
7: George, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot! La Brico, până pe 28 octombrie, ai 30% reducere la suflantă frunze pe benzină Airpower cu funcție de aspirator și mulcire la numai 559 de lei și 25% reducere la aspiratorul umed uscat cu funcție de suflare de 1400 W McAllister la numai 189 de lei!
8: Brico, puși pe treabă împreună!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional, super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
11: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
12: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
13: E încă de vreme pentru Crăciun.
14: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getting.ro.
15: Prețul Freshful.
16: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
17: Gustă, descoperă și dacă îți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
18: O carte citită de generații.
19: J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre.
18: Un personaj care continuă să fascineze.
19: Când j'ai ouvert les yeux, tu n'étais pas là.
18: Străinul, capodopera lui Albert Camus, ajunge pe marele ecran într-un film de François Ozon.
19: Pour avoir brisé ce bonheur qui nous attendait.
18: Un bărbat refuză să se prefacă, iar lumea îl va judeca pentru asta.
20: Portez en vous le poison péché dont il faut vous débarrasser.
18: Străinul, acum în cinema.
21: Monsieur le Président, Meursault est innocent.
18: Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM.
22: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

din dragoste și din dor. El era pe acasă, ea era la filmări pe undeva și el o aștepta. Richard Marx și femeia vieții lui într-o poveste muzicală extraordinară. Right Here, Waiting For You am ascultat la Magic FM, am trecut de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit! Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Suntem la jumătatea anotimpului numit toamnă. Vreți deja să vorbim și despre iarnă, despre planuri, despre clopoței, despre cadouri din tolba moșului, despre aoleu, ce mai punem pe masa de Crăciun sau mai stăm puțin? Ascultăm Leona Lewis, Bleeding Love, în minutele următoare la Magic FM. Ne întâlnim ceva mai târziu cu hituri semnate Compact, Damiano David cu Tyla și Nile Rodgers, Starship, ascultăm și Chris Norman cu Suzy 4, dar și All For One.

place, descoperirea momentului nu este despre cum mințim în general, ci despre cum ne mințim noi pe noi, cum ne păcălim câteodată. Un studiu publicat în Journal of Retailing a demonstrat oficial existența așa numitului efect cashless, adică atunci când nu vedem banii fizic, creierul nostru nu percepe durerea plății. Dăm banii mai ușor, mai mult și mai des, în special pe lucruri de statut, cum ar fi haine, bijuterii, telefoane noi, atunci când plătim cu cardul. Dar atenție, există o excepție fascinantă. Acest efect dispare complet când e vorba despre bacșiș sau donații. Când trebuie să lăsăm ceva în plus, ceva ce nu-i pe o etichetă, devenim brusc zgârciți la plata cu cardul. Și, de fapt, acolo funcționează mai degrabă cash-ul. Concluzia cercetătorilor: într-o perioadă în care toate prețurile cam cresc și suferim financiar, cash-ul e un instrument de control foarte bun și dacă nu avem și folosim cardul, atunci ar trebui să folosim și niște listuțe. Să scriem noi frumos cu pixul sau creionul pe o hârtiuță și să facem calcule. Câți bani am dat, cum am dat, dacă se poate să facem acest lucru exact atunci când plătim. Pentru că, uite ce treabă, atunci o să apară și conștientizarea gestului. Simțim că dăm bani ca și cum i-am dat direct din portofel. Și întreb, mă întreb așa, cum ne descurcăm? Cu cash, fără cash, dar totuși cum ne

Damiano David cu Tyla și Nile Rodgers. Talk to me, am ascultat la Magic FM și am ajuns la întâlnirea cu povestea zilei. Așa, un fel de tertip pentru a ne întâlni cu bucățica dulce, desertul potrivit, cu 15 octombrie. Era 1783, 15 octombrie, când avea loc prima călătorie umană liberă cu balonul cu aer cald undeva peste Paris. În 1956, în această zi, apărea limbajul de programare Fortran, numele său avându-și originea în formula translator. Oh, 1956, și știm cam cum stau lucrurile, sau bănuim acum în 2026 cu tehnologia. Și tot astăzi ar mai fi de zis multe lucruri. E Ziua Internațională a Nevăzătorilor, e Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural și este și Ziua Spălatului pe Mâini, cu adevărat, cu săpun și îndelungat și cu clătit serios, după care ne ștergem bine, bine de tot. Și uite acum și bucățica dulce. E sărbătoarea mondială Lemon Bar. Este vorba despre acea prăjitură cu bază crocantă, ca de biscuit, și un strat gros de cremă de lămâie. Adresa? Pudrată cu zahăr.

bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Curtea de apel București a ridicat sechestrul pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Curtea a respins însă contestația administratorului Vladimir Ciorba, așa că sechestrul pe averea lui rămâne, scrie G4 Media. Dosarul Nordis, instrumentat de DIICOT, vizează acuzații de delapidare și grup infracțional organizat cu sute de păgubiți. Ultimele pregătiri pentru deschiderea lotului de autostradă Ticveni-Curtea de Argeș. Se testează sistemele de iluminat din tunel și de la nodurile rutiere. Tunelul Curtea de Argeș, cu o lungime de aproximativ 1,3 km, este primul de pe o autostradă din România care va fi inaugurat. Tronsonul de autostradă va fi deschis luna viitoare. Peste 194.000 de oameni s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Parascheva de la începutul pelerinajului pe 8 octombrie. Timpul de așteptare până la baldachinul special amenajat în curtea metropolitană a Catedralei din Iași de aproximativ 4 ore. Pelerinajul se încheie astăzi. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor

0: Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Matematica e grea? Nu dacă te antrenezi. Plictisitoare? Nu dacă ești în meci. Magic FM te invită la Campiomate, campionatul național de matematică pe echipe. Elevii de gimnaziu din toată țara și profesorilor sunt invitați să se înscrie gratuit până pe 31 octombrie. Provocări, puncte, clasamente și trofee. Matematica devine un joc de echipă. Înscrieri pe campiomate.ro.
3: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kg.

perfectă într-o piesă chiar aproape perfectă. John Lennon, Imagine, am ascultat la Magic FM. Cum e viața noastră mai simplă? Cu cash sau cu card? Și răspunsul primit destul de des este cu bani. Cu bani în general, nu contează de care, dar important este să ai cu ce să plătești, pentru că facturile sunt tot mai multe și tot mai mari. Bogdana scrie, nu mai umblu cu mărunțiși sau cu hârtii prin buzunare. Cardul e mult mai rapid și mai curat și dacă îl pierd, atunci îl blochez în 2 secunde din aplicație și am rezolvat. Dacă e să pierd portofelul cu bani cash, s-a terminat. Nici că mai am vreo șansă să pun mâna pe el. Gabriela Ștefan, la mine nu contează dacă e cash sau card. Problema mea în perioada asta e că ambele metode au aceeași viteză de golire instant. Banii zboară prea repede. O să încerc să fac niște listuțe cu cheltuielile, astfel încât să conștientizez când și pe ce dau banii. Poate că reușesc să fiu ceva mai cumpătată. Aurora Iovan, la cât de mult au crescut prețurile la toate, cardul meu plânge în momentul în care îl scot din buzunar sau din portofel sau din poșetă. Mi-ar plăcea să trăim într-o lume în care să muncim sau să facem diverse lucruri doar de drag, nu pentru că suntem nevoiți, pentru că altfel am muri de foame. Și uite așa ne întoarcem la cântecul pe care doar ce l-am ascultat. John Lennon, Imagine, Set Fire to the Rain. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Pe drumul nostru către ora 14 ne întâlnim și cu Mark Anthony. When I Dream at Night.

Era anul 1999 când a fost lansată această piesă. Cântec ce spune povestea unui bărbat care se simte cu adevărat viu doar noaptea atunci când o visează pe ea. Femeia ideală. Marc Anthony, When I Dream at Night, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ajungem imediat la ora 14 fix. În ora ce urmează, descoperim de unde vine și ce spune de fapt expresia de modă veche. Nu înseamnă veche. Descoperim și de ce ne simțim bine atunci când ajutăm și care-i treaba cu fenomenul mindful eating. E poftim că trebuie să fie acum totul în engleză, sper să găsim și formula în limba română. În plus, ascultăm în continuare aici la Magic FM unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit un hit semnat Israel, Kamaka Vivole.

0: ascultăm tot aici la Magic FM și Madonna, Like a Prayer. În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu Elton John și Dua Lipa în piesa Cold Heart. Oriunde și oricând, vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că îți pot face prieteni la orice vârstă. Prieteni reali, nu virtuali. Studiul acela Harvard arată că oamenii fericiți și longevivi au relații frumoase și prietenii de durată. Salută tu oamenii cu care te întâlnești. Vorbește! Sau, mă rog, intră în vorbă cu cei cu care călătorești împreună. În autobuz, în tren, în tramvai sau în lift. Deschide tu discuții. Of, greu, nu? Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6, printre altele, despre de ce nu e bine să păstrăm în casă electrocasnice și mai ales telefoane vechi. Am mâine toate informațiile și cea mai bună muzică. Te aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.

0: 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce secrete ascunde telefonul tău? Ce-ai face dacă cineva ți-ar citi sau asculta conversațiile? Un joc periculos e pe cale să înceapă. Vino la comedia Ghici cine te sună la Teatrul Elisabeta cu Tania Popa, Andreas Petrescu, Gabi Costin, Alexandra Felniciuc, Silviu Mircescu, Claudia Ene și alți actori renumiți. Jocul e simplu. Răspunzi pe speaker la telefon și citești cu voce tare mesajele pe care le primești. Ai curaj să joci? Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producătorii artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
1: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
4: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Magic FM te invită la o aventură în natură chiar în inima Bucureștiului. Sâmbătă 17 octombrie vino cu familia la Nature Together Family Discovery Trail în Parcul Natural Văcărești. Descoperă parcul în tururi ghidate alături de biologi, participă la jocuri, ateliere și provocări pentru micii exploratori. Participarea este gratuită pe bază de înscriere în limita locurilor disponibile pe apnv.ro. Nature Together. Descoperim natura împreună. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

John și Dua Lipa într-o combinație neașteptată atunci când a fost lansată între timp, un cântec devenit hit clasic. Elton John și Dua Lipa, Cold Heart, am ascultat la Magic FM și am trecut ora 14 fix. Vorbind despre expresia de modă veche în câteva minute la Magic FM, nu e o insultă, e un titlu de noblețe, să nu uităm acest lucru. În plus, descoperim împreună și ce înseamnă mindful eating, dar și de ce ne simțim bine când ajutăm. A apărut o nouă explicație. Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare aici la Magic FM să ascultăm Queen, Love of My Life, dar și Madonna, Like a Prayer. Hiturile se aud la radio, videoclipurile se vor putea vedea ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ascultăm în această oră și 3 Sud-Est, Israel Kamakavivole, Cher, Eric Carmen, Celine Dion și bere gratis.

multe discuții. Un adevărat scandal a fost atunci când a apărut videoclipul piesei. Madonna, Like a Prayer, am ascultat la Magic FM. Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi, așa cum am promis, ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpul. Unele dintre ele controversate și revoluționare la vremea lansării, unele dintre ele controversate și revoluționare și acum. Ziceam că aflăm împreună care e treaba cu expresia de modă veche. Asta nu înseamnă învechit. Zic acest lucru pentru că se întâmplă câteodată să fie folosită în mod greșit această expresie. Ei bine, vorbim aici despre o idee care s-a născut în urmă cu vreo 200 de ani în Anglia Revoluției Industriale. Când au apărut primele mașini de cusut care scoteau haine pe bandă rulantă, croitorii cu adevărat iscusiți au refuzat compromisul și au continuat să lucreze manual, migălos, cu o eleganță rară. Hainele acelea făcute cu suflet de către acei oameni au primit numele de haine după moda veche sau de modă veche. Așa că, încetul cu încetul, expresia a ajuns să definească un om care nu aleargă după tot ceea ce este modern, după tot ceea ce este sofisticat, un om care apreciază bunele maniere, un om care nu consideră că ceva e valoros doar pentru că au zis alții că are valoare financiară mare. Cu intonația potrivită, e chiar un compliment să ți se spună că ești după moda veche sau

se știe că dansul e adevărată magie și uite un dans pe ritmurile acestui hit clar ne dă o stare de bine. Calma Lambada am ascultat la Magic FM, știm deja, am aflat, ni s-a spus și simțim și noi atunci când facem gesturi frumoase, că ne simțim bine când ajutăm. Ei bine, uite că mai există niște explicații sau sunt niște informații suplimentare. Un studiu realizat de cercetătorii în neuroștiințe dezvăluie un paradox celular. Actele de generozitate și micile servicii făcute voluntar pentru alți oameni activează un mecanism biologic numit autofagie. Acest proces curățând toxinele de la nivel celular și oferind corpului o stare de vitalitate crescută, acționând așa ca un fel de lifting biologic gratuit și aducând și o stare de bine.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. 5 dintre marinarii de pe nava lovită azi în zona Solina au fost recuperați, ei vor fi evaluați medical. În continuare, 7 persoane sunt dispărute și se fac căutări pe mare cu 2 elicoptere ale Ministerului de Interne. Din informațiile de până acum, nava a fost lovită de drone. Președintele Nicu Șordan e convins că guvernul Luca Niculescu va primi votul Parlamentului. Șeful statului s-a întâlnit la Bruxelles și cu actualul premier interimar.
1: Domnul Bolojan, a fost o întâlnire absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate. Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Că e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat, cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern.
0: Nicu Șordan, fotbal european în această seară la Craiova. Universitatea primește vizita spaniolilor de la Getafe în prima etapă din Conference League de la 19:45. Este a doua prezență consecutivă a oltenilor în grupa unică a competiției. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
0: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
6: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vânbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda

Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Rome Expo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.

foame sufletului, foame trupului, dar nu e vorba despre alimente în acest cântec. Eric Carmen, Hungry Eyes, am ascultat la Magic FM, ziceam că descoperim ce înseamnă fenomenul mindful eating. I-am zice noi în română alimentație conștientă sau pur și simplu mâncat conștient. Este o practică derivată din conceptul generalist de mindfulness, atenție deplină. Acesta presupune să fii prezent 100% în timp ce mănânci, folosind toate simțurile, adică să avem parte și de gust, și de miros, și de textură, și ascultând semnalele fizice ale corpului, cum ar fi foamea reală versus pofta emoțională și senzația de sațietate. Practic, mindful eating înseamnă să oprim pilotul automat, adică să nu mai mâncăm pe fugă sau în fața televizorului, telefonului sau la birou și să savurăm conștient fiecare înghițitură de mâncare. Cu hrană pentru suflet, vin minutele următoare la Magic FM, Celine Dion, Because You Love Me, ascultăm imediat după ne întâlnim cu unul dintre cele mai frumoase cântece semnate bere gratis. Vino

exact așa. Hai mai aproape de aparatul de radio sau de telefonul sau calculatorul pe care îl folosim pentru a asculta Magic FM. Sau dăm volumul un pic mai tare, fără a-i deranja însă pe cei din jur. Bere gratis, vino mai aproape, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi în ora următoare. Aflăm împreună ce nouă terapie există pentru a reduce, de exemplu, frica de zbor. De asemenea, aflăm care e noul trend în privința telefoanelor și vin în scurt timp și cele mai bune vești bune. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm în continuare aici la Magic FM una dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit un hit semnat Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, de exemplu. Let's make it fun, of love. În foarte scurt timp ascultăm și ABBA, Fernando.

0: Și tot aici la Magic FM, Shakira și Burna Boy cântă Dai Dai. Inner Circle, Games People Play, ascultăm în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună

0: Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Urcă-te, muzica te așteaptă!
0: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
3: Ferice contradictorii.
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

pe yetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

dar totuși ne uităm în zare și știm că vine și perioada sărbătorilor de iarnă și vom auzi la Magic FM, radioul lui Moș Crăciun, în mod sigur și Modern Talking, It's Christmas! Am trecut de la 15 fix cu gândul la sărbătorile de iarnă și cu ideea noastră că putem să facem împreună gesturi frumoase, ceea ce vă mulțumim că ne-ați ajutat să demonstrăm că e chiar posibil în fiecare an, în ultima perioadă, organizăm și de această dată Magic Christmas Show la Sala Palatului în 7 decembrie. Are loc evenimentul. E povestea care transformă Crăciunul într-un zâmbet și pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, dintr-un motiv sau altul. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro și pe getin.ro. Dominic Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim acum cu Nelly Furtado, dar și cu un hit semnat Bryan Adams, Rod Stewart și Sting. Cel mai târziu ascultăm Shakira și Burna Boy, Eagle Eye, Cherry și chiar ABBA. În scurt timp aflăm ce nouă terapie există pentru cei care se tem foarte tare de zbor, care este trendul absolut în privința telefonelor și vin și cele mai bune vești.

Adams, Ruth Stewart și Sting, toți pentru unul și unul pentru toți și de fapt toți pentru dragoste. All for Love, am ascultat la Magic FM. Dacă iubim ideea unei vacanțe cu o destinație undeva departe sau dacă din motive de loc de muncă trebuie să ajungem undeva cu avionul, dar simplu gând că trebuie să ne urcăm în avion de palpitații, cercetătorii vin cu o veste foarte tare. Un studiu clinic extins publicat de Medical Express arată că terapia prin realitate virtuală poate reduce masiv frica de zbor. Mai exact, peste 80% dintre cei care au participat la studiu au scăpat complet de anxietatea de la decolare după ce au făcut câteva simulări controlate cu căști VR înainte de a călători undeva. Practic, creierul se obișnuiește cu zgomotul și mișcarea în siguranță pe canapea, pe fotoliu sau pe un scaun. Așa că dacă ne e frică de avion, căutăm să aflăm unde putem să facem o astfel de terapie. Ochelari VR, zbor virtual de câteva ori și în principiu ar trebui să fie ok. Parcă totuși sună prea ușor, nu-i așa? Zburăm cu gândul către alte vremuri și ascultăm în minutele următoare la Magic FM în deplină siguranță, fără niciun fel de grijă, UB40 și Chrissy Hynde. I got you, babe!

se întreabă foarte multă lume pe internet dacă la ceremonia deschiderii campionatului mondial de fotbal în Mexic a fost Shakira sau n-a fost Shakira. Dai, dai, Shakira și Burna Boy am ascultat la Magic FM. Uite acum o informație din zona de lifestyle și tehnologie în același timp, vorbind despre un paradox mare, mare de tot. Deși marile companii lansează telefoane tot mai inteligente, cu ecrane pliabile și camere SF, ce se întâmplă chiar acum în lume? Tot mai mulți oameni renunță la telefoanele prea șmechere și apelează la telefoanele minimaliste. Și aici nu e vorba despre telefoane ceva mai mici și despre gadget-uri cu ecrane alb-negru și care nu au foarte multe aplicații. Fără social media, fără foarte multe culori, fără foarte multă gălăgie, eventual nici nu se audă prea bine. Scopul? Tot mai mulți oameni vor să-și protejeze atenția, să scape de oboseala ochilor și să nu mai fie sclavii notificărilor. Întoarcerea la lucruri simple și, dacă se poate, la mai multă viață pe bune. Cu oameni, față în față.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Verdict cu final așteptat al înaltei curți, instanța a respins recursul guvernului privind restanțele salariale ale magistraților. Nota de plată e de 1 miliard de euro. Executivul a fost dat în judecată tot de înalta curte pentru recuperarea acestor bani și Curtea Constituțională a respins sesizarea guvernului pe această temă. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% încă două săptămâni. Ministerul Finanțelor a decis păstrarea acestui nivel după ce a analizat evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Acciza a fost redusă de la 1 septembrie, măsura fiind prelungită periodic. Motorina standard are un preț acum de aproape 11 lei. Parc fotovoltaic de peste 500 de milioane de euro în județul Arad va fi construit în localitatea Horia. Parcul cu o capacitate de circa 360 de megawați va include baterii de stocare. Punerea în funcțiune e preconizată pentru începutul anului 2028 și meteo de la Morcast, ploi în următoarele ore și la noapte în estul și centrul țării, în rest cer variabil, minime între 4 și 8 grade. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că îți poți face prieteni la orice vârstă. Prieteni reali, nu virtuali. Studiul acela Harvard arată că oamenii fericiți și longevivi au relații frumoase și prietenii de durată. Salută tu oamenii cu care te întâlnești. Vorbește! Sau, mă rog, intră în vorbă cu cei cu care călătorești împreună. În autobuz, în tren, în tramvai sau în lift. Deschide tu discuții. Of, greu, nu? Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6, printre altele, despre de ce nu e bine să păstrăm în casă electrocasnice și mai ales telefoane vechi. Am mâine toate informațiile și cea mai bună muzică. Te aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Târgul Național de Nunți Mariaș Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
2: Just avant le mariage.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Timp.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu Superbule și farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court. E greu să-ți mulțumești socrii, mai ales când au așteptări mari după luna de miere. Te așteptăm duminică, 5 martie, la Teatrul Elisabeta, la comedia Lună de miere cu piper. Lucian Ghimiș, Tania

doi părinți care așteaptă ca ginerele să-și facă mireasa fericită. Nu rata o comedie excepțională la Teatrul Elisabeta, duminică 5 martie. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Stare de visare, de Mr. Sos, Goodbye, My Love, Goodbye, am ascultat la Magic FM, iată cele mai interesante știri ale momentului, care, întâmplător sau nu, sunt și vești bune, adică facem noi tot posibilul aici la Magic FM să alegem știri care să ne aducă o stare de bine. Zice așa site-ul BBC. Rasa umană evoluează în continuare. De exemplu, bărbații și femeile de acum poartă pantofi cu două numere mai mari față de anii 70. Este vorba despre faptul că suntem mai înalți și avem constituții mai solide, iar picioarele trebuie să compenseze în lungime pentru a susține trunchiul, mai ales în cazul în care ne place să facem și mișcare. Aceasta e prima veste. Apoi, a doua veste, TechCrunch anunță că stocarea energiei în cărămizi inteligente poate deveni ceva la ordinea zilei. S-a brevetat deja un sistem prin care cărămizile caselor moderne ar putea stoca ca electricitate solară, la fel ca o baterie clasică. Și a treia veste bună vine de la UNICEF, o metodă ieftină de filtrare de apă prin coș de nucă de cocos a demonstrat că pot fi eliminate aproape total metalele grele din apele din comunitățile rurale.

from a Rose. Și l-am ascultat la Magic FM. Se zice că în anii 90 videoclipul piesei era atât de popular încât multă lume credea că Seal este Batman. Când decul a fost la radio, videoclipul promitem că va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde aducem cele mai bune

0: Îmi pare tare, tare rău. Vă rog frumos să mă iertați. Cântecul îmi place atât de mult încât aș fi vrut să-l ascultăm nu până la capăt, ci după 3 ori. Așa că vom auzi din nou Fernando ceva mai târziu, dacă sunteți de acord. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Backstreet Boys din anii 90. Un hit din Italia, anii 80. E pregătit aici la Magic FM un cântec semnat Toto Cutugno și anume l'Italiano.
1: Sono italiano, l'italiano vero.
0: În plus, pentru că la Magic FM ascultăm cele mai frumoase cântece din toate timpurile, hai să ne întâlnim și cu Bruno Mars. I just might. Avem întotdeauna muzică bună la Magic FM. Eu mă retrag tiptil, nu de alta, dar cine știe pe ce cap mă recal și n-ar fi bine.

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
0: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Meltus, sirop expectolin sau Tusicalm, ce ajută să calmezi tusea familiei tale, și mini marțieni gummy, jeleuri cu soc sau echinacea, care susțin sistemul imunitar al copiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: național de nunți, Mariage Fest, este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
1: Just avant le mariage.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Magic FM te invită la o aventură în natură, chiar în inima Bucureștiului. Sâmbătă, 17 octombrie, vino cu familia la Nature Together Family Discovery Trail, în Parcul Natural Văcărești. Descoperă parcul în tururi ghidate alături de biologi, participă la jocuri, ateliere și provocări pentru micii exploratori. Participarea este gratuită pe bază de înscriere în limita locurilor disponibile pe apnv.ro. Nature Together. Descoperim natura împreună.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bruno Mars, I Just Might, am ascultat la Magic FM încă o după-amiază de joi pe care o petrecem împreună, o zi de joi de 15 octombrie, fix jumătatea lunii, e ziua mondială a spălatului pe mâini. Tu cât de des te speli pe mâini? Liviu și așa sunt, mă bucur că sunt partenerul vostru în această după-amiază pe care o petrecem împreună. O să vă spun și ce beneficii are AI-ul asupra transportului, o să vă spun și cât de departe a ajuns sonda Voyager, lansată acum aproape 50 de ani. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Toto Cutugno, Italiano. Bine v-am regăsit!

Send Me an Angel am ascultat la Magic FM. Inteligența artificială poate fi benefică în unele cazuri, cum ar fi în transportul public, cel din Londra, mai exact. Petrecem destul de mult timp în trafic, mai ales în orașele mari, oriunde am fi până la urmă, și poate și în mijloacele de transport în comun. Compania de transport din Londra, împreună cu operatorii de autobuze, folosesc deja inteligența artificială pentru a analiza traficul și pentru a optimiza traseele înainte ca modificările să fie introduse. Asta face ca timpul călătoriei să scadă cu până la 1,5%. Sistemul ajută autoritățile să simuleze cele mai bune variante de traseu, iar peste 200 de linii au fost deja îmbunătățite. Asta înseamnă călătorii mai rapide cu 27 de secunde pe fiecare rută. Crezi că la noi ar funcționa treaba asta? Scrie-mi pe WhatsApp la 0734220033. Cât faci tu acest lucru, eu mă întorc la super cântece Touch and Go Tango in Harlem. We'll be right back.

Company, Suzanne, am ascultat la Magic FM. E bine oare să avem încredere în numere sau oare ne-am întrebat vreodată ce semnifică ele? Ce ne învață numerologia despre relații? E o întrebare la care răspunde invitatul Lianei Stanciu în cel mai recent episod Magic Life, coach și numerolog Romeo Popescu. Tot în acest episod se vorbește și despre vulnerabilitatea masculină. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Viitorul guvern va fi nevoit să plătească 1 miliard de euro restanțe salariale ale magistraților. În alta curte a respins recursul executivului Bolojan și obligă statul la plata acestei sume. Purtătorul de cuvânt al înaltei curți, Victor Alistar.
1: Modalitățile de extindere a obligațiilor bugetare pe care statul le are față de terți sunt multiple. Poate să fie plata efectivă, poate să fie, spre exemplu, emiterea unor titluri de valoare în circulație cu o scadență la un anumit moment dat. Pot să existe diferite modalități.
0: Victor Alistar. Ilie Bolojan explică de ce PNL ar putea vota guvernul Luca Niculescu. El spune că un refuz este cea mai comodă variantă, dar că țara are nevoie de rectificare bugetară, fără de care mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa în frunte cu sănătatea. Șeful PNL a mai avertizat că partidul său va putea vota o moțiune de cenzură dacă premierul Niculescu încalcă un eventual acord bilateral. Și sindicatele din învățământ cer ca verificarea dosarelor pentru bursele sociale să fie făcută de autoritățile locale, nu de profesori, pe motiv că această verificare care ar lua din timpul alocat predării. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,69 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Ai o viață echilibrată, dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro. Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Calitate Fiderman Pharma.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Matematica e grea? Nu dacă te antrenezi. Plictisitoare? Nu dacă ești în meci. Magic FM te invită la Campiomate, campionatul național de matematică pe echipe. Elevii de gimnaziu din toată țara și profesorii lor sunt invitați să se înscrie gratuit până pe 31 octombrie. Provocări, puncte, clasamente și trofee. Matematica devine un joc de echipă. Înscrieri pe campiomate.ro.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
6: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că îți pot face prieteni la orice vârstă. Prieteni reali, nu virtuali. Studiul acela Harvard arată că oamenii fericiți și longevivi au relații frumoase și prietenii de durată. Salută tu oamenii cu care te întâlnești. Vorbește! Sau, mă rog, intră în vorbă cu cei cu care călătorești împreună. În autobuz, în tren, în tramvai sau în lift. Deschide tu discuții. Of, greu, nu? Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6, printre altele, despre de ce nu e bine să păstrăm în casă electrocasnice și mai ales telefoane vechi. Am mâine toate informațiile și cea mai bună muzică. Te aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

Jennifer Rush, The Power of Love, am ascultat la Magic FM. O piesă lansată în 1984 este inclusă pe albumul de debut al artistei, o piesă după care s-au făcut numeroase cover-uri, chiar și Celine Dion a făcut cover după această piesă, piesă care are și o variantă în spaniolă. Cele mai bune cântece din anii 80 sunt disponibile în streamul Magic 80 Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Depeche Mode, Enjoy the Silence.

perfectă la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează o să vă spun cât de departe a ajuns sonda Voyager, lansată în urmă cu aproape 50 de ani. Dar am pregătit și super cântece, o să ascultăm Coolio, Gangsta's Paradise. Tot ora viitoare, Righteous Brothers, Unchained Melody.

0: la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotus Indrops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului, și Molechin Immuno, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico! Până pe 28 octombrie, cumperi 3 saci de GLED CT 126-20 kg și primești un sac de kit plăci gips carton CT 125-5 kg și ai 10% reducere la tabla cutată smart de 0,3 mm grilucios la numai 20,29 lei pe metrul pătrat.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
13: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.
15: Sala Palatului acasă.
14: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
16: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Hai la Sinsay! Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sinsay Popești Leorden, Sky Garden. Detalii în magazin.
18: Prezi.
3: Freshful.
4: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
18: E încă de vreme pentru Crăciun.
19: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
20: Deserturi proaspete în rețeaua de magazine Roșen Store. Torturi și prăjituri perfecte pentru o sărbătoare, o întâlnire sau pur și simplu pentru o clipă de răsfăț. Vă așteptăm la Roșen Store, Bulevardul Unirii 20, București.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Jonas Brothers Unchained Melody la Magic FM. E a doua oră pe care o petrecem împreună, ora 17 deja. E o după-amiază de joi însorită, cel puțin așa arată la București. Ora asta o să vă spun cât de departe a ajuns sonda Voyager, lansată de NASA în urmă cu 50 de ani. Am pregătit și super muzică. O să ne întâlnim cu Coolio, cu Bob Marley, ascultăm și Roxette, iar ceva mai încolo am pregătit un cântec de la Terence Trent D'Arby. Iar în momentele următoare la radio ascultăm Aventura Obsession.

deocamdată simt că nu sunt suficient de organizat, dar pentru asta au fost inventate listele cu activitățile pe care le avem de făcut. Asta ca să le facem și în timp util, evident, fără să exagerăm și să luăm extra task-uri sau activități la care nu am face față din punct de vedere al timpului. Însă să fie oare chiar așa, Liana Stanciu a vorbit în matinalul vostru preferat Magic Morning despre acest lucru. Momentul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață într-o nouă ediție de Magic Morning.

Thomas Reed cu Teddy Swims, Something About a Woman. Am ascultat la Magic FM. Ceva mai devreme v-am promis că o să vă spun unde a ajuns sonda Voyager 1, lansată de NASA în 1977. Inițial proiectată doar pentru 5 ani, aceasta este încă funcțională și se deplasează prin spațiu cu 61.000 de km pe oră. Dacă își menține traiectoria actuală, la data de 18 noiembrie, va ajunge la o distanță de o zi lumină, adică aproximativ 26 de miliarde de kilometri. Misiunea inițială a sondei a fost studierea planetelor Jupiter și Saturn, însă uite, ea a ajuns și mai departe. Mă întorc la super cântece Roxette, Spending My Time, dar și Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Magic FM. Bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. E nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare, spune președintele dan după întâlnirea cu șeful NATO, Mark Rutte. Declarația vine pe fondul creșterii atacurilor cu drone asupra unor nave care tranzitează zona Mării Negre. Nicușor Dan.
1: Sunt niște încercări ale Rusiei, nu numai România și Bulgaria, țări europene, în special cele de pe flancul estic, de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina și răspunsul nostru este continuăm să sprijinim Ucraina.
0: Nicușor Dan. Lucrările pe autostrada A1 lotul Margina Holdea sunt la un stadiu de aproximativ 70%. Pe acest tronson sunt construite și două tuneluri. Sectorul lipsă din autostrada A1 Lugoș-Devare, 9 km, este singura porțiune nefinalizată dintre Sibiu și ieșirea din țară spre Ungaria. Gondola care face legătura între cotele 1400 și 2000 din Bucegi, oprită din cauza vântului puternic. Instalația fusese repusă în funcțiune în această dimineață și ar fi trebuit să meargă până la ora 16:30, însă a fost oprită după doar 2 ore din cauza rafalelor. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

0: până pe 20 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Fiderman.
5: Bien dormir și dormi bine.
6: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
4: Calitate Fiderman Pharma.
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Nisip. Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
12: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
13: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
14: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
15: Hai la Sinsay! Pe 17 și 18 octombrie ai 15% discount la tot, la cumpărături de minimum 100 lei. Doar la Sinsay Popești Leorden, Sky Garden. Detalii în magazin.
16: Ce secrete ascunde telefonul tău? Ce-ai face dacă cineva ți-ar citi sau asculta conversațiile? Un joc periculos e pe cale să înceapă. Vino la comedia Ghici cine te sună la Teatrul Elisabeta cu Tania Popa, Andreas Petrescu, Gabi Costin, Alexandra Felniciuc, Silviu Mircescu, Claudia Ene și alți actori renumiți. Jocul e simplu. Răspunzi pe speaker la telefon și citești cu voce tare mesajele pe care le primești. Ai curaj să joci? Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
17: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi în România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
18: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
19: Weekend special.
18: Sâmbătă și duminică ascultă.
20: Do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight.
18: Weekend romantic cu Dominic Iancu la Magic FM.
21: Always the best music.

Terence and Darby, Sign Your Name, am ascultat la Magic FM. E o piesă scrisă în Frankfurt, în Germania, prin anul 1987. Asta după ce solistul a avut un vis în care cântăreața Shade i-ar fi scris, l-ar fi rugat să îi scrie un cântec pentru ea. Uite că s-a și întâmplat, însă cântecul n-a ajuns niciodată la Shade. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Tot aici în aplicație puteți oricând să vedeți Magic TV, postul de televiziune cu cele mai bune videoclipuri din toate timpurile. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Genesis, I Can't Dance.

Enrique Iglesias, Bailando, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul orei 17, mai petrecem încă o oră împreună. Vă invit să rămâneți cu noi ora viitoare. Super cântece, Boyzone, No Matter What. I know this love's forever, that's all that matters now, no matter. Și orice s-ar întâmpla, ascultăm și Queen, I Want to Break Free.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Elmex și Colgate până în 4 noiembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producătorii artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Deserturi proaspete în rețeaua de magazine Roșen Store. Torturi și prăjituri perfecte pentru o sărbătoare, o întâlnire sau pur și simplu pentru o clipă de răsfăț. Vă așteptăm la Roșen Store, Bulevardul Unirii 20, București.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei 100 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Chiancu la Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

și Girls Dreams în Aud, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide seara aici la Magic FM, ora 18 deja, ultima oră pe care o petrecem împreună, ora la care foarte mulți vă îndreptați spre casă. Uite că s-a mai norat la București și a venit așa o ploaie scurtă sau cel puțin niște nori care ne amenință așa cu o ploaie. Poate fuge ploaia și de noi în această seară. Vorbim despre vreme ceva mai încolo, vedem ce ne rezervă mâine vremea. Până atunci am pregătit super cântece. Ora asta o să ne întâlnim cu Cristina Aguilera, am pregătit și Sissy Catch, iar ceva mai încolo ascultăm UB40. Însă în momentele următoare, Marc Anthony, You Sang to Me.

Aguilera, Genie in a Bottle, am ascultat la Magic FM. Pe 21-22 noiembrie la Sala Palatului, Horia Brenciu și HB Orchestra revin pe această scenă pentru a celebra primul concert care s-a întâmplat acolo pentru ei. Se întâmpla în urmă cu 15 ani. Pe lângă asta, 30 de ani de carieră, un alt eveniment important, totul se întâmplă la Sala Palatului, cum ziceam, cu două concerte aniversare, cu mulți invitați, cu multă energie bună. Bilete găsiți pe getin.ro. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Mark Anthony, You Sang to Me.

0: celebrate the good times. Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

și Romina Power, Libertà, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în anul 1987, inclus pe același album cu același nume, Libertà. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Tot în aplicație puteți oricând să ascultați Magic FM în varianta clasică, iar la radio am pregătit în momentele următoare Boyzone, No Matter What.

0: întoarce la tine.
1: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Viitorul guvern va fi nevoit să plătească 1 miliard de euro restanțe salariale ale magistraților. Înalta curte a respins recursul executivului Bolojan și obligă statul la plata acestei sume. Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curții, Victor Alisar.
2: Modalitățile de stingere a obligațiilor bugetare pe care statul le are față de terți sunt multiple. Poate să fie plata efectivă, emiterea unor titluri de valoare în circulație cu o scadență la un anumit moment dat. Pot să existe diferite modalități.
1: Victor Alisar. Târgul de Crăciun din Piața Constituției din Capitală își caută organizator. A fost lansată licitația în SEAP. Primăria pune la bătaie peste 2,8 milioane de lei pentru un contract de 70 de zile, care include perioada de amenajare și dezafectare a târgului. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 26 octombrie. Bucharest Christmas Market va fi deschis între 27 noiembrie și 27 decembrie. Sport acum, stadion plin la Universitatea Craiova Hetafe. S-au vândut deja peste 25.000 de bilete la partida de pe Ion Oblemenco. Meciul se va juca seară de la 8 fără un sfert în prima rundă a fazei principale din Conference League. Știrile la final. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
3: Până pe 20 octombrie, ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
11: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 15% reducere la boilerul electric Ariston de 50 de litri la numai 535 de lei și 32% reducere la caloriferul electric 2000 de W Vortex la numai 149 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură Pepsi Twist Regular sau Mirinda Portocale 2,5 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Matematica e grea? Nu dacă te antrenezi. Plictisitoare? Nu dacă ești în meci. Magic FM te invită la Campiomate, campionatul național de matematică pe echipe. Elevii de gimnaziu din toată țara și profesorii lor sunt invitați să se înscrie gratuit până pe 31 octombrie. Provocări, puncte, clasamente și trofee. Matematica devine un joc de echipă. Înscrieri pe campiomate.ro.
17: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Gimme Gimme Gimme am ascultat la Magic FM. Vreme rece astăzi cu ploi izolate și frumoase în rest. În București a picurat puțin spre seară. Conform prognozei de la Morecast, mâine vremea rămâne rece cu cer acoperit. Va ploua în aproape toate regiunile și izolat în vestul țării. La munte și la altitudini mari, precipitațiile pot fi mixte, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 9 și 18 grade Celsius. În capitală mâine vreme rece cu cer acoperit, ploi slabe, vânt slab până la moderat și o maximă de 16 grade Celsius.

Janelle Monáe, We Are Young, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, însă seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. Ora viitoare, Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: ora viitoare. Dolly Parton, Jolene. Dar și un cântec de la proconsul, Cerul. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Tenxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Tenxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Tenxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Brâncuș și muzele sale,
3: Warhol și alți icons pop art,
4: fotografii de Cristian Mungiu,
5: o expoziție despre război și pace.
6: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
7: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale.
8: Tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii,
9: ateliere pentru bebeluși,
10: yoga la muzeu și branciuri duminicale.
11: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
12: Hai în Amzei 13. Recomandat de Magic FM.
13: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
4: eMAG. Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Fiderman. Bien dormir și dormi bine.
6: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
7: Calitate.

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday

0: cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
2: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ, 37 de spălări, 1,48 litri, cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax, 75 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil gel color activ sau universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Calitate. Fiderman Pharma.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
10: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
11: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
12: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
13: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
14: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
15: Acasă de Crăciun.
14: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
16: Național de Nunți Mariaj Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
17: Just avant le mariage.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
1: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte,
4: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
5: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: E încă de vreme pentru Crăciun.
9: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliac Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Soliana Stanciu în Magic Morning am aflat că îți poți face prieteni la orice vârstă. Prieteni reali, nu virtuali. Studiul acela Harvard arată că oamenii fericiți și longevivi au relații frumoase și prietenii de durată. Salută tu oamenii cu care te întâlnești. Vorbește! Sau, mă rog, intră în vorbă cu cei cu care călătorești împreună. În autobuz, în tren, în tramvai sau în lift. Deschide tu discuții. Of, greu, nu? Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6, printre altele, despre de ce nu e bine să păstrăm în casă electrocasnice și mai ales telefoane vechi. Am mâine toate informațiile și cea mai bună muzică. Te aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: Târgul Național de Nunți Mariaș Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
6: Just avant le mariage.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
7: Weekend special.
0: Sâmbătă și duminică ascultă
8: Do you

Chiriacu la Magic FM. Always the best music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Tanciu, în Magic Morning am aflat că îți poți face prieteni la orice vârstă. Prieteni reali, nu virtuali. Studiul acela Harvard arată că oamenii fericiți și longevivi au relații frumoase și prietenii de durată. Salută tu oamenii cu care te întâlnești. Vorbește! Sau, mă rog, intră în vorbă cu cei cu care călătorești împreună. În autobuz, în tren, în tramvai sau în lift. Deschide tu discuții. Of, greu, nu? Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6, printre altele, despre de ce nu e bine să păstrăm în casă electrocasnice și mai ales telefoane vechi. Am mâine toate informațiile și cea mai bună muzică. Te aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Matematica e grea? Nu dacă te antrenezi. Plictisitoare? Nu dacă ești în meci. Magic FM te invită la Campiomate, campionatul național de matematică pe echipe. Elevii de gimnaziu din toată țara și profesorilor sunt invitați să se înscrie gratuit până pe 31 octombrie. Provocări, puncte, clasamente și trofee. Matematica devine un joc de echipă. Înscrieri pe campiomate.ro. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă.

Chiancu la Magic FM. Always the best music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
0: O carte citită de generații.
2: J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre.
0: Un personaj care continuă să fascineze.
2: Quand j'ai ouvert les yeux, tu n'étais pas là.
0: Străinul, capodopera lui Albert Camus, ajunge pe marele ecran într-un film de François Ozon.
2: Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
0: Un bărbat refuză să se prefacă, iar lumea îl va judeca pentru asta.
3: Portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser.
0: Străinul, acum în cinema.
4: Monsieur le Président, Meursault est innocent.
0: Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: back. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă. Weekend romantic cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: președinte.
1: Bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin la Baby Boom Show Black Friday.

0: aprilie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: Târgul Național de Nunți Mariaș Fest este preluat de All Weddings, cel mai mare jucător online din industria nunților. Între 13 și 15 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vă așteaptă peste 200 de furnizori de top în acest nou format al evenimentului. În plus, toți vizitatorii au ocazia ca la această ediție să primească la intrare un voucher cadou de 500 de lei pe care îl pot folosi la cumpărăturile din cadrul târgului. Eveniment susținut de Cai de la Letea. Biletele sunt deja în pre-sale și reduse cu până la 85% în următoarele zile. Detalii pe allweddings.ro. It's all about weddings.
2: Just avant le mariage.
3: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
0: Magic FM te invită la o aventură în natură chiar în inima Bucureștiului. Sâmbătă 17 octombrie, vino cu familia la Nature Together Family Discovery Trail în Parcul Natural Văcărești. Descoperă parcul în tururi ghidate alături de biologi, participă la jocuri, ateliere și provocări pentru micii exploratori. Participarea este gratuită pe bază de înscriere în limita locurilor disponibile pe apnv.ro. Nature Together. Descoperim natura împreună. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!